Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: može pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ko nam ima.
1: Hoće, ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji prisjetiti ćemo se trećeg dana operacije Oluja. Tog 6. kolovoza 1995. godine, nakon reorganizacije snaga i dolaska generala Stipetića, snage zbornog područja Zagreb u ranim jutarnjim satima napokon su oslobodile Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini, jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te u večernjim satima Glinu.
6: Za neuspjeh u tom zbornom području glavni stožer Hrvatske vojske optužio je generala Basarca, zapovjednika zbornog područja Zagreb. Načelnik glavnog stožera general Červenko poslao je Tuđmanu pismo u kojem je napisao da je u proboju obrane na smjeru Sisak-Petrinja krivim prosudbama i odlukama krivih oblika manevra zapovjednika zbornog područja došlo do nepotrebnih gubitaka i narušavanja morala. I analitičari CIA u svojoj analizi operacije glavni uzrok problema vide u toj odluci Basarca. Sam Basarac je istaknuo kako mu je taj pravac bio najvažniji jer je htio što prije ući u Petrinju, a bio je svjestan da taj put nije miniran jer je njime cijelo vrijeme vozio UNPROFOR svojim vozilima.
5: Koliko je vjerovao u uspjeh potvrđuje činjenica da je osobno sudjelovao u borbama na njemu kada je zagustilo. Ipak podcijenio je 31. motoriziranu brigadu koja se ondje na koncu uspješno branila sve do noći s 5. na 6. kolovoza kada se dio snaga počeo izvlačiti prema Hrvatskoj Kostajnici te dalje u Bosnu i Hercegovinu. Čvrsta obrana Petrinje pokleknula je tek kada su rezerve na koje računala bile raspoređene negdje drugdje, odnosno na područje koja je na iznenađenje srpske vojske Krajine napala armija Bosne i Hercegovine, odnosno njezin 5. korpus.
6: U jutarnjim satima 6. kolovoza u Petrinju su sa zapada ušli pripadnici domaće 12. domobranske pukovnije. Basarac je s pripadnicima druge bojne, druge brigade ušao upravo kontroverznim pravcem od Moščenice, a forsirajući kupu u grad ušla je skupina policajaca i specijalaca koji su bili na odmoru ili bolovanju, pa nisu bili na Velebitskom pravcu. Tog dana snage zbornog područja Bjelovar krenule su dijelom prema Kostajnici koju su istog dana oslobodile, a dijelom prema Sunji, gdje su se spojile sa snagama koje su odande napredovale i zatim zajedno s njima također krenule prema Kostajnici. Istovremeno većina banijskog korpusa srpske vojske Krajine bježala u pravcu Dvora na Uni. U večernjim satima hrvatske snage ušle su u Glinu, čime je presječen glavni izlaz za kordonski korpus srpske vojske Krajine s okupiranog područja. Kolone civila i vojske bježale su iz pravca Gline prema Dvoru i dalje mostom preko Une u Republiku Srpsku, ali je dobar dio kolone ostao zarobljen na Kordunu.
5: Ovim potezom hrvatske snage potpuno su zatvorile manevarski prostor kordunskom korpusu koji se nije imao gdje povući. Ipak dio srpske vojske Krajine predvođen Miletom Novakovićem brdskim putevima probio se od Topuskog do komunikacije Glina-Dvor i 7. kolovoza naišao na nepreglednu kolonu civila i vojnika koji su se pokušavali izvući iz obruča prema Dvoru, odnosno Bosni i Hercegovini. Kada je vidio da njegova tenkovska kolona s kojom je krenuo u povlačenje iz Slunja više ne može cestom, skrenuo je s puta. Na kako bi kolona nailazila na kanale, tako je skretala ponovno na cestu i gazila kolonu civilnih vozila koja se na njoj nalazila. Na mjestima gdje su tenkovi prelazili cestu, ostajali su iza kolone prizori strave i užasa.
0: Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ko nam ima!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. 70. godina prošlog stoljeća u župi Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci osnovan je Vis Aleluja. Bio je to početak organiziranog pjevanja mladih u slavljenju liturgije. Zbor mladih danas djeluje pod imenom Izvor, a njihov osnovni razlog okupljanja je nedjeljno euharistijsko slavlje, dok repertoar zbora čine duhovne šansone suvremenih aranžmana.

Za kraj današnje glazbene slušaonice još jedan gospel glazbeni standard, također u izvedbi zbora Izvor iz župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Pjesma je to koja je 1969. godine postala međunarodni hit, a napisao ju je sredinom 18. stoljeća svećenik Filip Dodrić. Radostan ostatak dana želi vam današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Ja ne
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Gospodine, hvala. Joj, kako je lijepo pjevat kad imaš ovakvu ekipu iza sebe. I slavit Gospodina.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov iz kojeg danas izdvajamo. 1868. rođen je francuski pjesnik, dramatičar i diplomat Paul Claudel. 1881. rođen je Alexander Fleming, čovjek koji je otkrio penicilin.
0: Vremeplov.
8: Francuski pjesnik, dramatičar i diplomat Paul Claudel rođen je na današnji dan 1868. Do Božića 1886. nije bio vjernik, a tada je ušao u katedralu Notre Dame u vrijeme večernje i tu je, slušajući zbor, osjetio da ga je Bog dotaknuo. Nikada to nije zaboravio. Danas je to mjesto gdje je tog božićnog poslijepodneva stajao obilježeno spomen pločom na podu. Bio je to presudni događaj Claudelova života. Krenuo je na studij političkih znanosti, razmišljao i o ulasku u benediktinski red, ali je postao diplomat. U svojoj 40-godišnjoj karijeri bio je francuski konzul u Kini, konzul u Pragu, ambasador u Japanu, SAD-u i Briselu. Claudel je svakodnevno čitao Bibliju, molio i pisao. Ovaj veliki francuski pisac shvatio je umjetnost preobličenu vjerom kao poslanje, put kojim se duše mogu približiti Bogu. U svojim djelima nastojao je zabilježiti neprestano stvaralačko i spasiteljsko djelovanje Boga. Križni put autora Paula Claudela preveo je još 1921. naš Ivan Merz.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1881. rođen je čovjek koji je rekao: čovjek katkad nađe ono što ne traži. Bio je to Alexander Fleming, koji je promijenio svijet time što je otkrio penicilin. Rođen je u Škotskoj. Bio je sin poljoprivrednika i treće od ukupno sedmero djece. U London se zaputio s navršenih 13 godina nakon smrti oca. Odmah po završetku studija zaposlio se kao službenik. 1901. napušta taj posao i odlazi u bolnicu St. Mary kako bi studirao medicinu. Bio je briljantan student i nakon diplome zaposlio se u istraživačkom laboratoriju iste bolnice. Tijekom Prvog svjetskog rata Fleming se pridružio engleskim vojnim medicinskim postrojbama. Tu je uvidio koliko ljudi umire od infekcija, pa je poželio pronaći lijek. Želja mu se ostvarila. Jednog dana 1928. kada je htio baciti neke stare kulture opasnih bakterija, došlo je do veličanstvenog otkrića. Naime, na mjestima gdje su rasle zelene plijesni nije bilo bakterija. Bio je to soj plijesni iz roda Penicillium. Nažalost, radi nedovoljne podrške medicinskog odbora, Fleming je morao obustaviti svoje istraživanje. Konačno, krajem 30. godina prošlog stoljeća, znanstvenici su pronašli način proizvodnje penicilina. 1945. Fleming je dobio Nobelovu nagradu za područje medicine. Nije želio patentirati penicilin jer nije želio financijsku korist. Jednom je prilikom rekao: mogu samo pretpostaviti da je Bog želio darovati penicilin čovječanstvu, pa je zato stvorio Alexandra Fleminga.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1978. preminuo je sveti Pavao VI, koji je papinsku službu obnašao od 1963. 1911. na današnji dan u Subotici je održana prva crkvena proslava Dužijanca. 1932. otvoren je prvi venecijanski filmski festival. A 1965. Beatlesi su objavili album Help. I toliko za danas. Tonska realizacija Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

A sad, hoću da svi pjevate sa mnom. Ja prvi put večeras pijem ovu pjesmu. I ona je stvarno jedna predivna molitva. Svima nama se u životu dogodilo da smo dobili novi život. Da nas je Isus promijenio. Da nam je dao novi smisao.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grišnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrišnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, Očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo Kraljice,
2: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
2: od sada i do vijeka.
1: Pomoć je našo imenu Gospodina,
2: koji je stvorio nebo i zemlju.
1: I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

sat kaže da je 6 sati i 8 minuta, kalendar kaže da je četvrtak 6. kolovoz. Danas je blagdan preobraženja Gospodinova ili Božje lice. Današnje evanđelje donosi onaj događaj dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše, pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče, ustanite, ne bojte se. Puno puta Isus rekao svojim učenicima, onima koji su bili oko njega i svima nama, ne bojte se, nemojmo se bojati. Šta god i kako god bilo u današnjem danu, ali bit će dobro. Vlatko Ivan i urednik vijesti, Domagoj Matijević, tehnička potpora, glazbu pripremila Ana Šoštarić i ako se radujem njenom odabiru, uz moju malu pomoć, ja sam Domagoj Pejić. Družit ćemo se do 12 sati. Sve znate, nemojte micati frekvenciju, budite dobro i sa hrabrošću, pouzdanjem u dobroga Boga, u to Isusovo sjajno lice, krenimo u današnji dan. Dobro jutro svima.

O, kako dobro razumijem ove riječi, Zagreb u srcu, a more u duši, dame i gospodo, u 6 sati i 16 minuta, još jednom dobro jutro. Vrijeme u najljepšoj našoj danas, sunčano i vrlo vruće. Posle podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Evo Bože, hvala ti na kiši koja će doći. Samo neka ne bude velike nevere. Vjetar uglavnom slab, posle podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. I najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 Celzijeva stupnja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U 6:38 minuta svima još jednom dobro jutro i hvaljen Isusi Marija na lijepim ranojutarnjim porukama. Od srca hvala. U ime dežurne ekipe Preobraženje Gospodinovo, nešto više saznajem o njemu u 6:40. Naš pater Luka Rađe pripremio jutarnju molitvu za 6:50, a prve jutarnje vijesti pričekajte i budete s nama i u 7 sati.

Danas je blagdan preobraženja Gospodinova. Uzvišeni događaj iz Kristova života koji su opisali sinoptici Matej, Marko i Luka. Spominje ga i Sveti Petar u svojoj drugoj poslanici, jer je s Ivanom i Jakovom bio očevidac događaja kojega nikada nije mogao zaboraviti. Isus se s trojicom odabranih apostola popeo na brdo Tabor. Dok je molio, lice mu zasija kao sunce, a njegove haljine postadoše tako sjajno bijele kako ih ne može obijeliti ni jedan bijelilac na zemlji. Teolozi nam otkrivaju višestruki smisao ovoga blagdana, tumačeći da nas kao prvo podsjeća na Kristovu veličinu i uzvišenost njegove poruke i poslanja. Druga je poruka da u blagdanu preobraženja Kristova gledamo i obećanje vlastitog preobraženja po vjeri i Kristovu zahvatu. To bi nas kao treće trebalo poticati da u svom svakdašnjem životu nastojimo uvijek pobjeđivati negativnosti i uvijek misliti na krajnji ishod svega što činimo. Dakle, gledati sve iz perspektive vječnosti. Četvrtu pak poruku teolozi iščitavaju kao podsjećanje na Euharistiju, koja je za nas sakrament preobraženja, a primanje svete pričesti kao sjeme preobraženja. Kršćani u Rimu ovaj su blagdan slavili od 5. stoljeća, i to između kvatrene subote u korizmi i sljedeće nedjelje. Papa Kalist III. 1457. godine odredio je da se u cijeloj crkvi slavi na današnji dan, kao uspomena na pobjedu koju su kršćani izvojevali na Turcima kod Beograda godinu ranije, pod vodstvom svetog Ivana Kapistrana i Janka Sibinjanina. Vijest o pobjedi stigla je u Rim na današnji dan, pa je stoga odlučeno da se blagdan svake godine slavi upravo na taj dan.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je blagdan preobraženja ili Božjeg lica. Ovaj blagdan nam govori tko se ti u svojoj biti. Uobičajilo se da te označavamo križem, trnovom krunom, bičevanjem i ponižavanjem, ali tvoje zbiljsko lice je slava, sjaj i ljepota. A križ i ponižavanje su tek put do tebe u tvojoj slavi. Hvala ti što nam o tome govoriš po današnjem blagdanu, a o tom nam govoriš i po našim svakodnevnim događajima. Molimo te, Gospodine, podaj nam volje da podnesemo sve neugodnosti i križeve, vjerujući da je to tek put do života koji nam pripada. Amen, od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila 31. obljetnicu Oluje, briljantne vojno-redarstvene akcije Hrvatske vojske i policije, u kojoj je oslobođen Zvonimirov grad te su ponovno povezani jug i sjever zemlje. Unatoč velikoj vrućini na desetke tisuća ljudi slilo se jučer u Knin. Središnje obilježavanje bilo je na stadionu NK Dinara, a tom prigodom premijer Andrej Plenković je najavio povećanje najnižih braniteljskih mirovina.
3: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja.
2: Obilježavanje je počelo tradicionalnom budnicom ulicama grada, nakon čega je u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta služena sveta misa koju je predvodio vorni ordinarij Jure Bogdan.
4: Kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska srca. Poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenik. Kako to sjećanje prenijeti da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi?
2: Cjelodnevni program obilježavanja Oluje u Kninu završio je sinoćnim koncertom u organizaciji Grada Knina. Zbog malog vodostaja rijeke Save, nuklearna elektrana Krško od ponoći radi s 80% snage reaktora. Puni pogon bit će uspostavljen kada uvjeti za to budu dopuštali. Priopćili su i nuklearne elektrane, iz koje Hrvatska zadovoljava 16% svojih potreba za strujom. Oglasio se i HEP, iz kojeg ističu da bi u slučaju zaustavljanja proizvodnje u Krškom, Hrvatska svoje potrebe za električnom energijom zadovoljila iz vlastitih izvora i kupnjom. Da problema s opskrbom ne bi trebalo biti, tvrdi ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi, da li će doći do malo smanjenja snage, to ćemo vidjeti ovih dana, ali nema ugroze za rad nuklearne elektrane Krško.
2: Inače, Hrvatska se zbog velikih vrućine i danas nalazi u crvenom. Temperature će mjestimice dosezati i do 40 stupnjeva Celzija. Promjena vremena očekuje se sutra kada se očekuje kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
6: S velikim vrućinama muči se i ostatak Europe. Italija je za svoje velike gradove proglasila crveno upozorenje, a temperature su se u nekim područjima popele na oko 40 stupnjeva. U Austriji je izmjeren i novi rekord, jer je u gradu blizu granice sa Slovačkom izmjereno 41,2 stupnja. Mađari su pak smanjili potrošnju električne energije jer su zbog velikih vrućina u srednjoj i južnoj Europi presušile rijeke.
2: Papa Lav XIV. U studenome putuje u Latinsku Ameriku, točnije u Urugvaj, Argentinu i Peru, potvrdio je tiskovni ured Svete Stolice. Apostolsko putovanje počinje 5. studenoga, a završava 17. studenoga. Tijekom boravka u Južnoj Americi, Sveti će otac u 11 dana posjetiti 10 gradova i bit će to njegovo 6. međunarodno apostolsko putovanje.
1: Kultura.
2: U Gradskoj galeriji Crikvenica večera će biti otvorena izložba Omaž gradovima Europe. Više u prilogu naše novinarke Katarine Varenice.
0: Marina Ferne-Žiri za sebe ima niz samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu te više od 30 konzervatorsko-restauratorskih projekata. Autorica će se predstaviti sa 17 slika različitih formata izvedenih u ulju, akrilu i temperi na platnu i medijapanu. Novi ciklus donosi njezin umjetnički omaž europskim gradovima koji su svojim kulturnim, povijesnim i urbanim identitetom na nju ostavili snažan dojam.
7: Gradovi Europe su različiti, a u isto vrijeme ih veže taj jedan europski duh i u isto vrijeme oni su povezani, a meni kao slikarici je važno prikazati slike na kreativan i dinamičan način, tako da mi je u radu bio važno pokazati različite kolorite, harmoniju boja, kompozicija, i to je ono što u isto vrijeme veže ovaj ciklus.
0: Izložba omaž gradovima Europe u Crikvenici ostaje otvorena do 29. kolovoza.
2: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras igraju prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk gostuje u Vilniusu kod litavskog Žalgirisa, dok Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves. Uzvratni dvoboji na rasporedu su za tjedan dana. A hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina nije se uspjela plasirati u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Portugalu. Naše su u četvrtfinalnom dvoboju izgubile od Italije 17-12, pa će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Hrvatska je odlično otvorila susret te je nakon prve četvrtine vodila s 4-3, dok se na poluvrijeme otišlo s minimalnom prednošću Talijanki od 8-7. Ključnom se pokazala treća četvrtina u kojoj su Talijanke stekle osjet prednost koju su uspjele sačuvati do kraja susreta.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toploga zraka po visini u Hrvatskoj je jutros pretežno vedro uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati unutrašnjosti se kretala uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Hvala kolege Vlatko Ivanu na ovim prvim jutarnjim vijestima. Čućemo Vlatka opet u 8 sati. Samo kratak osvrt, propovjed vojnog biskupa Jure Bogdana jučer, reče između ostaloga biskupu propovjedi, Isus govori, veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocijenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva, reče biskup Bogdan, traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jeste društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima, daje razlog da ostanu, vrate se i stvaraju. Hvala mu lijepo na ovoj lijepoj propovjedi, a tu propovjed kao i puno vijesti iz života crkve možete pronaći na portalu Informativne katoličke agencije.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svjećnjak, da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.

0: Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u Osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se. Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok sin čovječi od mrtvih ne uskrsne. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Danas je blagdan preobraženja Gospodinova. Evanđelje nas poziva da se popnemo na goru Tabor s Isusom, Petrom, Jakovom i Ivanom, kako bismo vidjeli tko je uistinu Isus. Ovaj događaj nije samo spektakularan vizualni doživljaj, već ključni trenutak u povijesti spasenja koji povezuje Isusovo božanstvo s njegovom nadolazećom mukom i našom budućom slavom. Preobraženje se događa u trenutku kada Isus počinje otvoreno govoriti o svojoj muci smrti i uskrsnuću. Dok se moli na gori, njegovo lice zasja kao sunce, a haljine postanu bijele poput svjetlosti. Uz njega se pojavljuju Mojsije i Ilija, predstavnici zakona i proroka, koji s njim razgovaraju o njegovom izlasku koji se ima ispuniti u Jeruzalemu. Ova objava Kristove slave ima jasnu pedagošku svrhu. Učvršćivanje vjere. Isus želi pripremiti apostole za sablazan križa. Kada ga vide raspeta, trebaju se sjetiti sjaja stabora i razumjeti da je njegova muka dragovoljna. Zato se svake godine na drugu korizmenu nedjelju čita Sveto Evanđelje o Isusovu preobraženju na gori. Na gori Tabor očituje se cijelo presveto trojstvo, Otac u glasu, Sin u čovjeku Isusu i Duh Sveti u sjajnom oblaku. Preobraženje Gospodinovo je potvrda njegova identiteta. Glas iz oblaka zapovjeda: Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. To je poziv na potpunu poslušnost Kristu, čak i kada put vodi kroz patnju. Petar je želio ostati na gori, podići sjenice i zadržati taj trenutak blaženstva, no Isus ga vraća u podnožje. Sveti Augustin nas podsjeća da život silazi da bude ubijen, kruh silazi da trpi glad, put silazi da se umori na putovanju. Mi ne možemo ostati u izoliranim trenucima duhovnog ushićenja. Pozvani smo to svjetlo unositi u tamu svijeta. Preobraženje Gospodinovo je najava naše proslave i našeg uskrsnuća. Ono nam daje predokus onog što će Bog učiniti s našim smrtnim tijelom, preoblikujući ga da bude suobličeno njegovu slavnom tijelu. To preobraženje već sada započinje u nama kroz Euharistiju. Kao što običan kruh postaje Kristovo tijelo, tako i mi, blagujući Euharistiju, primamo zalog buduće slave i preobrazbe našega tijela. Naše preobraženje polako započinje kroz ljubav i služenje. Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas ističe da se ljudsko biće ostvaruje kroz samo nadrastanje u ljubavi. Preobrazba nije bijeg od stvarnosti, već ispunjenje čovjeka u Bogu. Danas smo pozvani slušati njega, pozvani smo slušati Krista. To znači prepoznati Isusovo lice u onima koji pate, u siromašnima, u gladnima i žednima, u odbačenima. Kao što je Isusovo lice zasjelo na gori, tako i mi trebamo dopustiti da Božje svjetlo preobrazi naše poglede i naše postupke. Preobraženje nam poručuje da križ nije kraj, već put prema slavi. Neka nas ovo nebesko svjetlo ohrabri u našim svakodnevnim borbama. Uput Marije, koja je u svojoj pjesmi veliča duša moje gospodina, vidjela Božje djelovanje usred teških povijesnih okolnosti i mi sami pozvani biti glasnici nade današnjem svijetu. Zaključimo ovo razmišljanje jednom molitvom Tomislava Šagi Bunića. Gospodine, preobrazi moje srce, da u svakom čovjeku s kojim se danas susretnem uspijem prepoznati tebe, Sina čovječega, koji ćeš me jednoga dana suditi.

Zlatan Stipe Žiđi Bon i slavim ove dane što si tu, mi slavimo što ste vi uz nas i lijepo je znati da ste tu i lijepo je vidjeti lijepe poruke, hvala vam od srca, kako ono volim reći, dobre želje uzvraćam i udvostručujem. Čuvajte se još danas, bit će sunčano i vrlo vruće, posle podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalni pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Evo, nadamo se da neće biti nevere, kiša treba i tekako treba, ali da neće opet biti otići u drugu krajnost. Vjetar uglavnom slab, posle podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni i temperatura. Temperatura, kažu, između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. U 7.46 još jedan veliki pozdrav, ako smo vas malo uspavali, ovim dođete s hvalama i džibonijem, sad ćemo vas, ja se nadam, i probuditi.

Grupa Mi vratila nas je u 1971. Kako neko reče, nekad su se parovi upoznavali na plesnjacima, pa u kafićima, a danas kažu preko aplikacija. Neka, Bogu hvala, neka im je sretno, a mi čekamo još jedne vijesti, točno 8 sati. Ima još puno sati do naše glazbene slušaonice, dakle glazbena slušaonica, glazbomat je od 10:15, a glazbena slušaonica će krenuti u 16:15. Koga ćemo slušati? Zbor Izvor. Pa evo sada dok čekamo ove vijesti, Vlatkove, dok se sve to pripremi, u 8 sati će vijesti krenuti, ajmo čuti jednu pjesmu Zbora Izvor i najaviti tako, pozvati vas da i u 16:15 popodne budete uz Hrvatski katolički radio.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Zbog malog vodostaja rijeke Save, nuklearna elektrana Krško od ponoći radi s 80% snage reaktora. Puni pogon bit će uspostavljen kada uvjeti za to budu dopuštali. Priopćili su iz nuklearke, iz koje Hrvatska zadovoljava 16% svojih potreba za strujom. Oglasio se i HEP, iz kojeg ističu da bi u slučaju zaustavljanja proizvodnje u Krškom, Hrvatska svoje potrebe za električnom energijom zadovoljila iz vlastitih izvora i kupnjom. Da problema s opskrbom ne bi trebalo biti, tvrdi ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi, da li će doći do malo smanjenja snage, to ćemo vidjeti ovih dana, ali nema ugroze za rad nuklearne elektrane Krško.
2: Inače, cijela se Hrvatska zbog velike vrućine i danas nalazi u crvenom. Temperature će mjestimice dosezati i do 40 stupnjeva Celzija. Promjena vremena očekuje se sutra, kada se očekuju kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
4: S velikim vrućinama muči se i ostatak Europe. Italija je za svoje velike gradove proglasila crveno upozorenje, a temperature su se u nekim područjima popele na oko 40 stupnjeva. U Austriji je izmjeren i novi rekord, jer je u gradu blizu granice sa Slovačkom izmjereno 41,2 stupnja. Mađari su pak smanjili potrošnju električne energije jer su zbog velikih vrućina u srednjoj i južnoj Europi presušile rijeke.
2: Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojalo okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodovima koje ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac, navode iranski i regionalni izvori. Takav bi dogovor predstavljao jednu od najvećih ustupaka Iranu dosad, no američka strana za sad nije komentirala prijedlog. Američki predsjednik Trump ranije je rekao da je sporazum o ponovnom otvaranju tjesnaca blizu, dok su američki dužnosnici više puta istaknuli da Washington nikad ne bi prihvatio da Iran kontrolira pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz energenata.
0: Sport.
2: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras igraju prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk gostuje u Vilniusu kod litavskog Žalgirisa, dok Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves. Uzvratni dvoboji na rasporedu su za tjedan dana. A hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Portugalu. Naše su u četvrtfinalnom dvoboju izgubile od Italije 17-12, pa će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Hrvatska je odlično otvorila susret te je nakon prve četvrtine vodila s 4-3, dok se na poluvrijeme otišlo s minimalnom prednošću Talijanki od 8-7. Ključnom se pokazala treća četvrtina u kojoj su Talijanke stekle osjetniju prednost koju su uspjele sačuvati do kraja susreta.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

6. kolovoz 2026. Danas počinje u svetištu i bazilici čudotvorne Gospe Sinjske počinje devetnica Velikoj Gospi. Kada su misle, dakle, tijekom devetnice, misle će se slaviti u 6, 7, 9, 18, 30 i 19 sati. Prošle godine, negdje sredinom lipnja, došao sam u Sinj autobusom u 2:30 u noći, što bi rekli Sinjani, i čekao do 6:30 dok se nije otvorila bazilika. Dobro, dakle, misle će biti u 6, 7, 9, 18, 30 i 19 sati. Devetnicom će predsjedati Don Milan Ivančević, Don Antun Sente, fra Zlatko Vlahek i fra Tomislav Šanko. Ispovijed u svetištu bit će dostupna od 5:30 do 12, te od 17:30 do 20 sati. Pozdravljam sve i preporučam, kako je rekao kardinal, blage i drage uspomene, Franjo Kuharić, Gospena Marijina svetišta su lječilišta duša. Evo, preporučam svima da skoknemo do kojeg svetišta, ko može do Sinja, dobro, ko ne može, ima, Bogu hvala, Hrvatska puno Marijinih svetišta. Jednako nekako toplo, ne odmah s vrata, Gospe daj, nego Gospe, došli smo te malo vidjeti, malo ti reći da te volimo, pitati kako si, pa onda ako može, jel, i neku molitvu Gospi. Sinjske Franjevce pozdravljam, sinjske redovnice pozdravljam, sve Sinjane koji nas slušaju, Sinjanke, veliki pozdrav. I što zasvirati? Sad ništa drugo nego sljedeće.

čuli ste pjesmu, čuli smo pjesmu Šumanovci, Sveto mjesto mira, Ben Dejdi je izvodio. A Šumanovci, što je to? Svetište Majke Dobre Nade, Šumanovci, najstarije svetište na području Vukovarsko-srijemske županije, datira još iz 14. stoljeća. Naime, na mjestu današnjega svetišta Alšanski grofovi izgradili su Franjevački samostan, a za što su 1373. godine dobili i dopuštenje pape Grgura 11. Franjevci su sagradili crkvu Svete Marije koja se postupno razvija u proštenište. Godine 1376. papa Grgur 11. daje posebne oproste vjernicima koji hodočaste u Šumanovce. Nažalost, za vrijeme Turaka svetište je stradalo, no nakon njihove vladavine ponovno postaje mjesto hodočašća. Godine 1822. izgrađena je u Šumanovcima nova crkva u kojoj je izložen kip Uznesenja Marina. Hodočasnici Gospe Šumanovačke u njoj su pronašli znak pouzdane nade i utjehe i danas je u velikom broju štuju tijekom cijele godine, a u raznim prigodama osobito naravno i na blagdan Velike i Male Gospe. Ajmo ljudi prema Šumanovcima. Dobro, vjerujem da će za dva tjedna svetišta naša Marijanska biti puna. Kad spominjem Šumanovce, ne znam koliko je to daleko od jednog grada,

Malo prije se pitam kolika je udaljenost od Šumanovaca do Županje i onda te Slavonci slušaju, jel Đakovo, pozdrav Đakovo, i kaže svetište Šumanovci, Županja 33 km, e hvala najljepša. Hvala drago Đakovo, a piše nam Katica iz, samo malo, ovaj kumbić ide dolje, dobro. Piše nam Katica iz Turopolja, kaže mi iz Turopolja, kaže mi u Turopolju idemo na devetnicu u Vukovinu, tamo inače župa pohoda Blažene Djevice Marije. Gdje god bili i kamo god bili, diljem Lijepe naše, nekako svetište Marijansko, sigurno Marijina imamo u blizini, pa zašto ne? Ne samo 15. kolovoza ili 8. rujna, nek malo češće. Dobro, za 15 minuta dolazi nam Vlad Kojvan, još jedne vijeste, nakon toga najave vjerske događanja, a rođendane prijateljima našega radija čestitamo u 9.30.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Cijela Hrvatska se zbog velike vrućine i danas nalazi u crvenom. Temperatura će mjestimice dosezati do 40 stupnjeva. Promjena vremena očekuje se sutra kada se očekuje kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Doći će i do osjetnog pada temperature. A zbog malog vodostaja rijeke Save, nuklearna elektrana Krško od ponoći radi sa 80% snage reaktora. Puni pogon bit će uspostavljen kada uvjeti to budu dopuštali. Priopćeno je iz nuklearke, iz koje Hrvatska zadovoljava 16% svojih potreba za strujom. Oglasio se iz HEP u kojem ističu da bi u slučaju zaustavljanja proizvodnje u Krškom, Hrvatska svoje potrebe za električnom energijom zadovoljila iz vlastitih izvora i kupnjom.
3: Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku. Uz njega uhićena su i njegova dva sina, piše više medija. Policija je, ne otkrivajući identitet, izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca. Tereti ih da su, zbog ranijih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, čak i nakon što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružavanja Hamasa. Islamistički pokret ponovio je pak da je odobrio plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu mirovnog sporazuma, te je povezivao razoružavanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojbi iz pojasa Gaze.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
5: Župa Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji proslavlja svoju svetkovinu te 15. obljetnicu osnutka župe i 4. obljetnicu posvete župne crkve. U 10.45 svečana je procesija nakon koje će u 11 sati misno slavlje predvoditi i Frante Vučković. Tijekom mise bit će blagoslovljeni novi jarboli ispred župne crkve. Blagdan Preobraženja Gospodinova svečano se slavi i u kući susreta Tabor u Samoboru. U 11 sati bit će podijeljen sakramen bolesničkog pomazanja. Poslije podne u 15 sati održat će se molitva Franjevačke krunice s razmatranjima. Svečana misa je u 18.30. Proslava 29. obljetnice Tabora nastavit će se u zajedništvu od 20.30 ispred glavnog ulaza u Tabor. Danas započinje devetnica Velikoj Gospi. U svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske mise su još u 18.30 i u 19 sati. U zagrebačkim Remetama misu u 18.30 predslavi monsignor Stjepan Beretić, svećenik Subotičke biskupije. Posljednji je dan hoda Franjevačke mladeži, a hodočasnici ga završavaju svečanom misom koju će preslaviti Papa Lav XIV. U bazilici Gospe od Anđela u Asizu u okviru Franjevačkog susreta mladeži Go u Asizi. Proslava dana katoličkog društva Ivan Antunović i književna večer uoči Dužijance bit će održana u 19 sati u HKC u Bunjevačko kolo u Subotici. U sklopu programa bit će predstavljena knjiga Josipa Ilića Od zaborava spašeno i zbornik radova s tribine s Božjom pomoću iz 2015. i 2016. godine. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrade Ivan Antunović jednom zaslužnom pojedincu, jednoj istaknutoj udruzi i jednoj brojnoj obitelji. Podsjećamo i na Marijanski zavjet za domovinu koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće Današnja ruta od 18 km je na relaciji Drniš-Mirlović-Zagora.

Ma ako ih je neko i vidio te suze, neka Bogu hvala, malo suze smiju doći, pročiste, očiste. Kažu da čovjek bolje vidi poslije, malo se pročisti poslije suza, ali nikada se suzama, jel, ne prepustiti. Dođu očiste, pročiste i idemo dalje. Neka malo pročiste i vid vozačicama i vozačima. Životinja krava, da, na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na 136. km na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake, ograničenje je 60 km na sat. Dakle, krava na autocesti A3 Bregana Lipovac između Novske i Okučana. Prolivena tekućina na autocesti A7 na ulaznom kraku. Krak 6, čvora Rujevica na kolniku u smjeri Križišća. U smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Dakle, prolivena tekućina, autocesta 7, ulazni krak, krak 6, čvor Rujevica na kolniku u smjeru Križišća. I tamo se vozi 40 km na sat. Ovo ostalo je dobro, neka tako i ostane. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe. Naravno, slušajte Hrvatski katolički radio. Za 10 minuta čestitamo rođendane slušateljima, tj. Prijateljima našeg radija. Ma i svima vama koji slušate HKR, možda i niste prijatelji, ali ćete postati.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobri ljudi, svima koji slavite rođendan danas 6. kolovoza želim i blagoslova i hrabrosti i snage i ljepote i dobrote i svega i uspjeha poslovnih, no posebno vama koji ste prijatelji našeg radija, hvala vam najljepša na svemu, ali od srca hvala. Možemo laskati, možemo pričati jednim drugima, možemo, ali svevišnji vidi prošto, kako ono, bubrege srca ispituje i zna, ali zaista zna da iskreno to mislim, puno znači vaša pomoć i vaša prisutnost. I vas koji ste s nama već 28-9 godina, koliko li vas koji ste možda s nama 28 dana, jednako zahvalni i jednako zahvalni od srca. 41 draga osoba danas slavi rođendan, pa evo, želim reći hvala i sve znate, dobri Bog koji je izvor svake dobrote vas je stavio na naš životni put. Kao dobre ljude, evo, neka vam to uzvrati i hoće, a vjerujem da mi barem malo uzvraćamo svojim programom, trudom. Eto. Hvala vam, dobri Bog neka vas čuva i da vam hrabrosti za sve što bude, ali nadamo se da teške trenutaka neće baš biti previše u životu. Neka i Bogu hvala, neka i teške trenutaka da bismo ojačali. Trebamo proći kroz razne kušnje, pustinje, ali želim vam puno snage da sve to prebrodite ako što naiđe. Ali danas neka ne nailazi ništa, neka samo bude lijep dan ispunjen blizinom vaših najdražih. Puno blagoslova želim djelatnicama i djelatnicima kršćanske sadašnjosti, puno poslovnog uspjeha, naime daruje vas danas kršćanska sadašnjost, neko od vas koji se javi u eter na 099-460-9988, dobit će knjigu Pape Lava 14. Dakle, apostolska pobudnica Dilexite. Kršćanska sadašnjost objavila je hrvatski prijevod prve apostolske pobudnice Pape Lava 14. Dilexite, koja nosi podnaslov O ljubavi prema siromašnima. Riječ je o jednom od temeljnih dokumenata pontifikata Pape Lava 14. u kojem snažno ističe da briga za siromašne pripada samom srcu evanđelja i kršćanskog života. Na samom početku pobudnice Papa Lav XIV. Otkriva da dokument ima posebno mjesto u novijoj povijesti crkve. Naime, Papa Franjo u posljednjim mjesecima života pripremao apostolsku pobudnicu o brizi crkve za siromašne i crkvi za siromašne i crkvi sa siromašnima pod naslovom Dilexite. Novi je papa taj tekst prihvatio kao dragocjenu baštinu, dopunio ga vlastitim promišljanjima i objavio na početku svoga pontifikata. Papa je potpisao 4. listopada 2025. A vjerujem da znate da se 4. listopada slavi tko? Sveti Franjo Asiški. A netko od prijatelja koji danas slavi rođendan dobit će knjigu Bože Lujića, Bože Lujić, tragovima biblijskih prostora i događaja. Danas za vas izdvajamo jednu lijepu knjigu istaknutoga bibličara Bože Lujića pod naslovom Tragovima biblijskih prostora i događanja. Knjiga je to koja pruža veliko povijesno i arheološko znanje, te isto tako biblijsko i vjersko svjedočanstvo. Nije klasični hodočasnički vodič po svetoj zemlji, već tkanje teologije, povijesnih podataka, pouka i poticaja za osobno razmišljanje, promišljanje o mjestima koja su povezana s povješću spasenja. Na samom početku knjige u 15 točaka autor donosi sažetu povijest Izraela od najranijih vremena pa sve do moderne židovske države koja se proteže kroz 3000 godina. Osim ključnih i često spominjenih lokaliteta vezanih uz biblijsko vrijeme, čitatelji će u ovoj knjizi pronaći i niz manje isticanih gradova poznatih ipak po nekim biblijskim događajima, primjerice Šekem, grad otaca, Jakovljev zdenac i grob Josipa Egipatskoga gdje Isus razgovara sa Samarijankoma ili pak Dražesno mjestance Nain gdje Isus u povorci života s apostolima susreo ukopnike i mladića, zaustavio ih u sučuti zaplakanoj udovici, vratio živoga sina. Evo još kratko, ovim dijelom čitatelju se na svjež, jednostavan i slikovit način približavaju zemljopisni prostori svete zemlje, a umjesto klasičnog vodiča u rukama će držati knjigu tkanja, teologije, povijesnih podataka, te pouka i poticaja za osobno razmišljanje o mjestima koje su povezane s povješću spasenja. Bravo za AKS i hvala im najljepša. E sad 01460-99888, možda ste vi zvali dok sam ja očitao, nisam primijetio, pa vas molim još jednom 01460-99988. Hoćemo 01460-99988.

0: Ne, nema poziva, pa ćemo mi to onda ovako riješiti. Dakle, 6. je kolovoz, knjige će dobiti brojevi 6 i brojevi 8. Na broju 6 Evica, jedna Evica, Evice, evo, dobro, sad je kasno, ništa sada. A na broju 8, Vanja Ivan, dakle Evica i Vanja Ivan dobit će dar kršćanske sadašnjosti. Hvala lijepa, ljeto je vrijeme kada se ritam dana usporava, a misli lakše pronalaze prostor za tišinu, čitanje i dublje promišljanje. U toj ljetnoj otvorenosti prema sebi i svijetu knjiga ponovno postaje ono što oduvijek jest, suputnik koji ne žuri, ali ostavlja trag. Kršćanska sadašnjost ovog ljeta pripremila je posebnu ponudu do 50% popusta za sve ljubitelje duhovne literature i kvalitetnog štiva. Ponuda traje do kraja kolovoza u svim knjižarama i web knjižari kršćanske sadašnjosti. Preporučam sva djela kršćanske sadašnjosti. Njima puno uspjeha, a vama koji slavite rođendane i prijatelji ste našeg radija, hvala od srca, neka je sretno, neka je blagoslovljeno.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
4: Puno li znači prijateljstvo?
5: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
4: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljeni Isus i Marija. Na jučerašnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, svečanu misu u Gospodnjoj crkvi u Kninu predslavio je vojni ordinari Jure Bogdan. Na misi su sudjelovali predstavnici braniteljskih udruga, civilnih i vojnih vlasti te obitelji poginulih i nestalih branitelja.
3: Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit. Bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Kršćani dobro znaju da spomen nije muzejsko čuvanje prošlosti. Crkva se sjeća kako bi od toga događaja živjela i danas. Tako i domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život.
4: Ističući identitet koji donosi plod ljubavi, istaknuo je da zreo identitet nije zid iza kojega se skrivamo, nego čvrst dom iz kojega možemo pružiti ruku.
3: On poznaje svoje ime i povijest, ali se ne hrani prezirom prema drugome. Papa Franjo jasno kaže, oprost ne znači zaborav, oprost ne briše istinu, pomirenje ne izjednačava krivnju, a mir ne traži da se odreknemo pravednosti. Sam onaj koji istinu nosi bez mržnje može postati graditelj trajnoga mira. Ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima, ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta.
2: Središnje slavlje Gospe Snježne ili Velike Tekije jučer u biskupijskom svetištu Gospe Tekijske u Petrovaradinu preslavio je zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, izvijestio je tiskovni ured Srijemske biskupije. Biskup Razum je u homiliji istaknuo kako su sve crkve, posebno Marijanska svetišta, divne oaze mira i tišine u kojima se može Boga susresti i doživjeti. Sva Marijanska svetišta su žarišta vjere i sveta mjesta buđenja zanosa vjere, u kojima se budi molitveni žar i glad za blagovanjem kruha. U ovom milosnom trenutku molimo Mariju za dar žarke vjere kako bi po nama Bog mogao dobro djelovati i uprisutnjivati svoje djelo spasenja, zaključuje biskup Razum. Na župnu svetkovinu Dubovačke župe Blažene Djevice Marije Snježne središnje misno slavlje u Bazilici Svetog Josipa u Karlovcu predvodio župnik u Hrnetiću velečasni Dragutin Šengula. Ovogodišnja proslava zaštitnice župe održana je u Bazilici zato što se na župnoj crkvi izvode radovi konstrukcijske obnove.
5: Osvrčući se na svetkovinu Gospe Snježne, velečasni Šengula govorio je o čudesnom događaju u Rimu prije gotovo 17 stoljeća, kada je usred ljeta pao snijeg. Naglasio je kako nije najvažnije samo čudo, nego ono što je iz njega proizašlo. Gradnja Bazilike Svete Marije Velike, koju je dao podići Papa Liberije. Zahvaljujemo milosrdnom Bogu što nam je dao nebesku majku da po njezinu zagovoru budemo svjedoci Božje prisutnosti u svijetu. Isplati se vjerovati, isplati se svjedočiti Božju ljubav i prepoznavati čuda koja se događaju u našim životima, poručio je velečasni Šengula.
2: Na kraju misnog slavlja monsignor Anton Sente zahvalio svima na sudjelovanju u proslavi župne svetkovine te istaknuo kako je uoči svetkovine na obnovljenu jabuku vrha zvonika postavljen obnovljeni križ. To je ocijenio lijepim darom župnoj zajednici te izrazio nadu da će obnova uskoro biti uspješno privedena kraju. Ujedno je na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti zahvalio svima koji su svojim životima i žrtvom hrvatskom narodu izborili slobodu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: koji je uredio Hrvoje Josip Bišćan. Ostanite uz HKR, mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Daškog radija.
1: Dakle, toliko dane i mene do sada, sada od 10.14, sada do 11 sati, vaš glazbeni izbor, a ovo je malo prije bila Shirley Bassey, sjajna, sjajna. Malo sam ponosan što sam old school, što bismo rekli, dobro. Evo ovako, idemo dakle za početak dvije vaše glazbene želje. Za našu slušateljicu Blaženku, puno je pozdravljam nju i njeno Zagorje i njenu dobru sestrišnu Višnju. E sad, za jednu Zagorku, jedna talijanska kancona, bit će to Liberta. A Mare se javila, kaže, pozdrav svim braniteljima koji su bili u Oluji, Šorti i Dođi u Vinkovce. Prve dvije po vašim željama.

Idemo dalje, idemo dalje. Pozdrav jednoj Mariji, gospođi Mariji. Ona iz Virovitice, došla prije dosta godina u Zagreb. Draga Marija, pozdrav vama, vašoj Virovitici. Tako smo blizu. Nekada bili, nekada rasli. Nenapisana stranica za Mariju, opća opasnost. Uvijek, uvijek. Mama i tata, Kristina i Mario, žele svojoj Klaudiji 22. sretan i blagoslaven rođendan, draga Klaudija. Evo, pridružujem se željama dobrim, najboljim. Lipa Kaja, Marko Perković Thompson. I to će ići. E sad, kaže, kod gospodina je otišao naš prijatelj Vladek, društvo iz Lembe, tako piše, i obitelj Kutleše, društvo iz Lembe. Evo, žao im je, naravno, neka mu je laka hrvatska zemlja, iskrena sučut. Oliver Dragojević, Tragu beskraju, tako je. Evo za Vladeka, Tragu beskraju. Ja vjerujem da je Vladek na dobrom i na sigurnom. Naša Ruža iz Metkovića želi sretan rođendan. Aniti, sretan i blagoslovljen. Dobro, bit će tu sretan rođendan i nakon toga Džani Maršan, kad mendule procvitaju, vaš glas bomat, uživajte i ostanite uz HKR.

Amanda Stošić i sjajni Džani Maršan i dama isto prekrasno pjeva. Kad mendule procvjetaju, dragi Dalmatinke i dragi moji Dalmatinci, uvijek moram googlati što su to mendule. Ali eto, još, valjda ću naučiti jednom što je to mendula. Uvijek mislim da je to ova smokva, nije. Mendula, dobro, dobro, badem. Ajmo sad ovako. Jarmila, vjerna slušateljica HKR-a, kaže, dragi naši, može li zvona moga grada Vice Vukov za sve nas koji se sjećamo dana pobjede u Petrinji i Banovini? Da, da, bio je treći dan operacije Oluja, kada je oslobođena Petrinja nakon, čini mi se, tako je, 4 godine okupacije. Evo, bit će zvona moga grada Vice Vukov. Nakon toga kaže, može li Jacques Brel kaže, ne ostavljaj mi sad na francuskom originalu NMKIT, pa može, može. Malo je sporije, ali prelijepa. I prema Splitu magazin Put putujem, tako je magazin. I time ćemo ispuniti vaše glazbene želje, glazbomatu, dakle, do 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. USKOK je objavio sadržaj vještačenja vezano uz zagađenje okoliša u Lici, točnije na lokaciji industrijskog kompleksa u Gospiću.
3: Stručnjaci iz Geotehničkog fakulteta u izvješću ističu da su na lokaciji utvrđene značajne količine raznog opasnog otpada koji se proširio izvan samog odlagališta, a prijeti i daljnim širenjem pa i putem podzemnih voda. Promijenjena su i svojstva tla, došlo je do narušavanja ekosustava, a stanište je nepovratno uništeno, zaključuju između ostalog stručnjaci. Podsjetimo, za nezakonito odlaganje otpada u Lici osumnjičen je bračni par Šincek, a predmet je trenutačno u istrazi.
2: 31. obljetnicu Oluje danas obilježava Petrinja, koja ujedno slavi i dan oslobođenja grada i dan branitelja. Program je počeo budnicom, nakon čega su položeni vijenci kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima u Senjaku. Uslijedila je procesija u povodu blagdana Preobraženja Gospodnjega, a u tijeku je misa u crkvi Preobraženja Gospodnjega na Slatini. Izraelski napad u Južnom Libanonu krajem travnja, u kojem je ubijena jedna novinarka, a druga teško ozlijeđena, mogao bi se smatrati ratnim zločinom, navodi organizacija Human Rights Watch. Skupina za ljudska prava objavila je da je pronašla naznake da su civili možda ciljano ubijeni.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Hvala svima, dobri i dragi ljudi koji ste se potrudili da mi pojasnite i objasnite što su to mendule, da su mendule badem ili bajem, a ne smokvi i datulje, kak ja ponekad pomislim. Da, neću više Google pretraživač koristiti kad čujem Amandu i gospodina Džanija Maršana, kad mendule procvjete. Dobro, još samo da saznam što su oskoruše. Moja mama je, kad sam nešto tražio, nismo baš bili kao djeca prezaaktivni, znali smo da je jako siromašno, da se ne može puno toga dobiti. Ja bi to, mama je rekla, ja bi oskoruša. Dobro, svi koji se sjećate što su oskoruše, eto, pozdravljam vas posebno. Ništa, ovaj lagani opuštajući sat, pa ja vjerujem kao i cijelo ovo jutro, ovoga četvrtka, 6. kolovoza, uz lijepu glazbu čekamo podne. No, čujemo se mi još svakako.

sjajni Kris Kristofferson i dalje slušate Hrvatski katolički radio. Ajmo se još jednom prisjetiti jučerašnje proslave u Kninu i govore biskupa, propovjedi biskupa Jure Bogdana. Isus reče, veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocijenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. I onda je biskup Bogdan rekao, ali Isus odmah dodaje, postavih vas da date, da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jeste društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, vrate se i stvaraju. Pozvani smo i obilježavati to i sjećati se branitelji tih hrabrih dama i gospode. Sve smo to pozvani, ali smo pozvani kako stoji ići i rod donositi. Postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Eto, pozvani smo ovu zemlju činiti boljim i ljepšim mjestom za život. Dobro, ajmo još dalje svirati, pa onda kolegica Ana Lesić je s vama poslije 12 sati i dalje ostajete uz HKR.

Prepoznali ste naravno glas Akija Rahimovskog, Parni valjak. Pjesma se zove Povratak ratnika, snimljena je 1993. A govori o maloljetnim dragovoljcima domovinskog rata. Bilo ih je, mogu se samo misliti kako je mamama, tatama, sejkama ili braći bilo kad su kao maloljetni otišli. Evo, dakle, pozvani smo sjećati, moliti za te ljude, biti dobri prema njima, ali i omogućiti im sva moguća prava koje su zaslužili i izgrađivati jednu zemlju, kako ono reče, i idite i plod i rod donosite, što je biskup Jure Bogdan spomenuo jučer u propovedi u Kninu. Dobro, evo, to je to. Hvala svima koji ste pratili HKR, kolegica Ana Lesić, s vama posle 12 sati. Ja ću reći hvala Domagoju Matijeviću. Tehnička potpora Hrvoja Sibišćan uredio vijesti života crkve u 10 sati. Vlatko Ivan uređivao vijesti, slušali smo ga svakoga punoga sata. Osim u 10 sati, Ana Šoštarić pripremila glazbu, bilo je to i moje male pomoći, pa smo napravili jedno lijepo, nije legendarno jutro utorkom, nego legendarno jutro i prije podne četvrtkom. Ja sam Domagoj Pejić. Sad malo odmora će biti, nekoliko dana bez etera, ali kolegice i kolege koji budu dolazili, vjerujem da će učiniti sve da vas zadrže uz HKR. Dok je on još govorio, gle svijeta, o ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraš, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Slušajte ga. Čuvši to učenici, dakle, čuvši glas, učenici padoše licom na zemlju i silno se prestrašiše, pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče, ustanite, ne bojte se. Eto, neću ništa dodavati, poželjite da se ne bojite nikoga i ničega i da ostanete uz Hrvatski katolički radio. Do neke druge prilike, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: USKOK objavio sadržaj vještačenja o zagađenju okoliša opasnim otpadom u Lici. Stručnjaci kažu da je ekosustav narušen, a stanište nepovratno uništeno. 31. obljetnicu Oluje danas obilježava Petrinja, koja ujedno slavi i Dan oslobođenja grada i Dan branitelja. Cijela Hrvatska i danas u crvenom, temperature i do 40 stupnjeva. Promjena vremena očekuje se sutra. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze. Nogometaši Hajduka i Rijeke igraju prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzlić. U nastavku dana u Hrvatskoj će se zadržati sunčano i vrlo vruće. Tijekom poslije podneva u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodin vijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovo i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Neka počivaju u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Bio ovo Čedo Antolić, izbor Hrid, Majka Božja, i doveli nas do 12 sati i 9 minuta. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Još jednom hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Želimo vam ugodno poslijepodne na blagdan preobraženja Gospodinova. Evo i to uz misao da se i sami preobrazimo kako bi bili sličniji našem Gospodinu Isusu Kristu, ali ne samo poradi spasenja vlastite duše, već ponajviše radi onih koji su pored nas, da uz nas lakše dišu i žive, da vide da smo Kristovi, ali i najviše od svega da vide da smo ljudi. Kako bi rekao jedan pametan čovjek kojeg jako volim, najvažnije od svega je biti čovjek. Ako ti mogu pomoći, pomoći ću ti. Ako ti ne mogu pomoći, neću ti niti odmoći. Za mikrofonom Ana Lesić, želim vam još jednom ugodno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. U tehnici vas čeka Eva Leš. Vesna Bihar donosi kulturne minute u 15 sati i 30 minuta, a Hrvoje Josip Biščan vijesti života crkve u 16 sati. Za dnevnik u 17 sati zadužena je danas naša Danijela Dujmović-Ojvan, a za popodnevne vijesti, od kojih su prve u 13 sati, Petar Peko. Glazbu slaže danas popodne Ana Šoštarić, glazbena urednica. Razgovarat ćemo o puno toga danas, odnosno pričati, a možete se i vi javiti. Malo ćemo prokomentirati Oluju, 19. Velikoj Gospi koja započinje danas. Govorit ćemo malo i o duhovnom sjedinjenju u braku i o ekstremnim sušama i niskim vodostajima europskih rijeka, kao i važnosti vode za sve nas. Idemo dalje uz jednu vodenu pjesmu sa Uskrs festa, Bogoslovski bendi Na obali. Dvanaest je 11, a u 12:30 očekuje vas još jedan Vremeplov. Danas je 6.8.

Obali i bogoslovski bend, kako se rekla, jedna vodena pjesma, ali samo po nazivu Na obali, govori o tome da ljubimo Krista kako ga ljubimo, pa onda kada ljubimo jedni druge. Evo, ne možemo ljubiti Boga, odnosno reći da ljubimo Boga, a mrziti brata svoga ili se ponašati prema čovjeku kao nečovjek. Onda Boga ne ljubimo, zaboravite na to. Što znači preobraziti se? Preobraziti se znači ljubiti druge. Toliko da drugi vide da smo Kristovi, da činimo djela koje je Krist činio, a to su djela milosrđa. Kad neko drugi kaže trebam pomoć, da pomognemo, a ne odmognemo. U trenucima kada nas netko najviše treba. Ono što katolicima pogotovo mnogi zamjeraju, evo što hvataju prve redove u klupama, crkava, a kad izađu van, a neki put i u samoj crkvi, ne ponašaju se kao da su Kristovi. Zato otvorimo svoja srca Gospodinu danas na blagdan njegova preobraženja, da nas upravo On preobrazi toliko da zasvjetlimo drugima, da zasvjetlimo u njihovim životima. Ne u svome životu da nama bude bolje, nego da zasvjetlimo u životima drugih ljudi. Da oni to osjete, da osjete tu ljubav, da osjete tu istinsku radost Kristovu i istinsko milosrđe Kristovo. Baš to, milosrđe koje je Krist dao nama, dajmo ga i mi drugima. Tako će drugi znati da ih volimo, da ih ljubimo, baš kao što Krist ljubi i njih i nas.

Da li znaš da te volim? Pjesmu koju je u originalu 1975. izvela grupa Time s Dadom Topićem na albumu Time 2. Romantična balada, zasigurno jedan od najvećih regionalnih hitova. A ovo što ste čuli bio je duet Jasne Zlokić i Saše Lozara iz 2010. godine. Iako ne čitamo u poslijepodnevnom programu čestitke, ali evo sada ja moram čestitati nešto, a to je 37. godišnjica braka našoj Lidiji i njenom suprugu, branitelju Zdravku, evo, koje ćemo uvrstiti u krunicu Božjeg milosrđa kao i njihovih 37 godina braka. Evo, baš na Gospu snježno, predivno i na dan pobjede. Evo, draga Lidija i Zdravko, neka vam je blagoslovljeno i dalje uz zagovor kraljice mira, Gospe snježne. Uključit ćemo vas u naše molitvene nakane, a i svoje, dragi slušatelji, svi mi možete slati na 099-460-9988. Evo, baš zadnjih mjesec dana dobivamo nekako poruke od svih vas koji, evo, ste osjetili potrebu poslati nam vaše svjedočanstvo kako Gospodin zaista radi, djeluje, čuje naše molitve, kako su ostvarene želje vaših srdaca, razna ozdravljenja, i to upravo po krunici Božjega milosrđa koji svaki dan, evo, već više od 9 godina molimo u programu Hrvatskog katoličkog radija u točno 15 sati. Neka tako bude i dalje. U ime Isusovo, amen.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov iz kojeg danas izdvajamo. 1868. rođen je francuski pjesnik, dramatičar i diplomat Paul Claudel. 1881. rođen je Alexander Fleming, čovjek koji je otkrio penicilin.
0: Vremeplov.
8: Francuski pjesnik, dramatičar i diplomat Paul Claudel rođen je na današnji

0: dan 1868. Do Božića 1886. nije bio vjernik, a tada je ušao u katedralu Notre Dame u vrijeme večernje i tu je, slušajući zbor, osjetio da ga je Bog dotaknuo. Nikada to nije zaboravio. Danas je to mjesto gdje je tog božićnog poslijepodneva stajao obilježeno spomen pločom na podu. Bio je to presudni događaj Claudelova života. Krenuo je na studij političkih znanosti, razmišljao i o ulasku u benediktinski red, ali je postao diplomat. U svojoj 40-godišnjoj karijeri bio je francuski konzul u Kini, konzul u Pragu, ambasador u Japanu, SAD-u i Briselu. Claudel je svakodnevno čitao Bibliju, molio i pisao. Ovaj veliki francuski pisac shvatio je umjetnost preobličenu vjerom kao poslanje, put kojim se duše mogu približiti Bogu. U svojim dijelima nastojao je zabilježiti neprestano stvaralačko i spasiteljsko djelovanje Boga. Križni put autora Paula Claudela preveo je još 1921. naš Ivan Merz. Vremeplov. Na današnji dan 1881. rođen je čovjek koji je rekao: čovjek katkad nađe ono što ne traži. Bio je to Alexander Fleming, koji je promijenio svijet time što je otkrio penicilin. Rođen je u Škotskoj. Bio je sin poljoprivrednika i treće od ukupno sedmero djece. U London se zaputio s navršenih 13 godina nakon smrti oca. Odmah po završetku studija zaposlio se kao službenik. 1901. napušta taj posao i odlazi u bolnicu St. Mary kako bi studirao medicinu. Bio je briljantan student i nakon diplome zaposlio se u istraživačkom laboratoriju iste bolnice. Tijekom Prvog svjetskog rata Fleming se pridružio engleskim vojnim medicinskim postrojbama. Tu je uvidio koliko ljudi umire od infekcija, pa je poželio pronaći lijek. Želja mu se ostvarila. Jednog dana 1928. kada je htio baciti neke stare kulture opasnih bakterija, došlo je do veličanstvenog otkrića. Naime, na mjestima gdje su rasle zelene plijesni nije bilo bakterija. Bio je to soj plijesni iz roda Penicillium. Nažalost, radi nedovoljne podrške medicinskog odbora, Fleming je morao obustaviti svoje istraživanje. Konačno, krajem 30. godina prošlog stoljeća, znanstvenici su pronašli način proizvodnje penicilina. 1945. Fleming je dobio Nobelovu nagradu za područje medicine. Nije želio patentirati penicilin jer nije želio financijsku korist. Jednom je prilikom rekao: mogu samo pretpostaviti da je Bog želio darovati penicilin čovječanstvu, pa je zato stvorio Aleksandra Fleminga. Vremeplov. I za kraj izdvajamo, 1978. preminuo je sveti Pavao VI, koji je papinsku službu obnašao od 1963. 1911. na današnji dan u Subotici je održana prva crkvena proslava Dužijanca. 1932. otvoren je prvi venecijanski filmski festival, a 1965. Beatlesi su objavili album Help. I toliko za danas. Tonska realizacija Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

La Paloma u izvedbi Ive Robića, jedna od najpoznatijih obrada ove legendarne španjolske pjesme na našim prostorima, snimljena je još davne 1953. A mi smo u 2026. 6. je kolovoza, gužva na našim cestama. Idemo prvo na autocestu A1 između Zagreba i Zadra. Povećena je gustoća prometa u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Karlovac i odmorišta Draganić na A1 u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Idemo na A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Povećana je gustoća prometa i na Istarskom ipsilonu pred tunelom Učka u smjeru Rijeke, te između tunela i čvora Učka u oba smjera. A na otoku Krku, uključujući Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Evo, kao što ste mogli čuti, povećan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicima, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Ima i puno radova, zato dragi vozači, naoružajte se strpljenjem i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Hvala vam što ste i dalje u svoj Hrvatski katolički radio. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: legendarni zagrebački kvartet 4M na našoj obali. Na našoj obali. Pjesme iz 1958. A na našoj obali je vruće. Najtopliji Split sa 34 Celzijeva stupnja. Što se morskih gradova tiče, toplije je unutrašnjosti, evo Pazin, Istra 36, Knin 37 Celzijevih stupnjeva i to je najviša temperatura trenutno u Hrvatskoj. Idemo i malo sjevernije, Gospić 32, inače na Zavižanu je 26 Celzijevih stupnjeva. Taman bi svi sad trebali u gorske krajeve, ali i na Zavižan. Na kontinentu najtopliji istok i to bi bio Osijek sa 36 Celzijevih stupnjeva. Prati ga Zagreb sa 35 Celzijevih stupnjeva. Uglavnom smo svi pod klimama, 12 sati i 53 minute. Savjet je ne izlaziti van, ako se baš ne mora. Pogotovo kronični bolesnici, a i svi vi koji teško podnosite vrućine, iako možda do sada niste bili nešto kronično bolesni. Bolje se malo pričuvati, pa tamo pred kraj dana i za 7 sati izaći van. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio. Idemo dalje sa odličnom glazbom koju je za vas složio Adrian Vinković-Ranhel, poslijepodnevni glazbeni urednik. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a u 13 sati očekuju vas još jedne vijesti. Za sve vas donosi ih Petar Peko.
1: Uvijek uz vas.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i izmjene zakona o djelatnim vojnim osobama sutra biti upućene u javno savjetovanje. Izmjenama će se ukinuti umanjenje mirovina iz 2002. godine, dok će se pri izračunu mirovina posebno vrednovati svaki mjesec proveden u borbenom sektoru tijekom Domovinskog rata. Medved je dodao da će javnost moći dati primjedbe prije saborske rasprave u rujnu. Stranka Most poručila je da vještačenja o ilegalnom odlagalištu otpada u Lici potvrđuju njihova višemjesečna upozorenja. Zatražili su pritom hitnu sanaciju onečišćenja, neovisno testiranje podzemnih voda i kazneni progon svih odgovornih. Nakon što je USKOK objavio da su na lokaciji utvrđeni opasni otpad i onečišćenje tla uz prisutnost PFAS spojeva u podzemnim vodama, Most upozorava da je ovdje riječ o nacionalnoj sigurnosti. Posljednji dan Franjevačkog susreta mladeži Go Assisi završen je svečanom mison koju je predvodio papa Lav XIV. U Bazilici Gospe od Anđela u Assisu. Prije mise Sveti Otac susreo se s mladima iz cijelog svijeta, pri čemu je odgovarao na njihova pitanja. Karolina iz Zagreba pitala je papu za savjet mladima odraslim u Franjevačkoj duhovnosti, kako da ostanu autentični Kristovi učenici i svojim vršnjacima donose nadu, a da pritom ne izgube radost Evanđelja, iz odgovora pape Lava.
3: To je crkva, zajednica braće i sestara u koju su svi pozvani. Svjedočite taj način življenja posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnoga zajedništva, od susreta licem u lice sa stvarnim ljudima. Sveti Franjo je shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Shvatio je da se evanđelje ne može odvojiti od izbora Isusa Krista. Kad se okupljamo u njegovo ime, on dolazi među nas, a radost koja ispunja naše srce slobodna je i iskrena. Ta radost navješta evanđelje više nego riječi i ne može ostati skrivena.
4: E non si può nascondere.
2: U japanskoj Hirošimi obilježena je 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Na obilježavanju je sudjelovalo oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele očevice. Podsjetimo kako je na današnji dan 1945. godine u 8 sati 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena atomska bomba, pri čemu je poginulo oko 140.000 ljudi. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je kako se takva tragedija ne smije ponoviti.
5: Prije svega, kao vlada se pridržavamo triju nenuklearnih načela kao temelj političkog djelovanja. Istodobno smatramo da je zadaća nas kao jedine države koja je pretrpjela nuklearno bombardiranje u ratu predvoditi napore međunarodne zajednice prema svijetu bez nuklearnog oružja, kako se ono koje može prouzročiti goleme posljedice za čovječanstvo više nikada ne bi upotrijebilo. Tragedija koja je zadesila Hiroshima i Nagasaki više se nikada ne smije ponoviti.
2: Skupina za ljudska prava Human Rights Watch objavila je kako je pronašla naznake da su civili i novinari namjerno ciljani tijekom izraelskih operacija u Južnom Libanonu.
6: Dodaju kako bi se takvi incidenti trebali smatrati ratnim zločinima, dok je Odbor za zaštitu novinara optužio Izrael za dugotrajnu dokumentiranu praksu optuživanja novinara da su teroristi bez pružanja vjerodostojnih dokaza. Iz izraelske vojske više su puta navodili kako ne ciljaju novinare, ali prema Human Rights Watchu činjenice i dokazi pokazuju suprotno. Podsjećamo da je posljednji takav incident zabilježen krajem travnja, a ubijena je jedna novinarka, dok je druga bila teško ozlijeđena.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzlić. U nastavku dana u Hrvatskoj će se zadržati sunčano i vrlo vruće. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Igorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu, sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

tom čelu i njen osmijeh na mom licu.

Kaže ovako poruka, koju mi muziku puštate? Baš za dušu, to mi je baš danas trebalo. Hvala vam, Mira iz Tuhljskih Toplica. Draga Mira, pozdrav vama i Tuhljskim Toplicama. A mi smo slušali Ad Astru, još U sve vjerujem. U podlozi slušamo Karosu od našeg Olivera. A samo ću spomenuti da je ovo bila Ad Astra, poznati zagrebački rock sastav, osnovan 2005. godine. Objavili su album Provijenac 2007. godine. Možda među najvećim hitovima je bio single debitanski Nabujala rijeka. A ova pjesma koju ste malo prije čuli, Još u sve vjerujem, premjerno je objavljen u ožujku 2020. godine. Inače, pjesma je bila, odnosno je posebna po tome što predstavlja prvu autorsku suradnju frontmana benda Jerka Marića i jednog od najpoznatijih hrvatskih hitmakera, pjesnika Željka Krznarića, autora tekstova za legendarne hitove poput Uzalud vam trud svirači i Nek ti bude ljubav sva. Slušate nas diljem Hrvatske, šaljete predivne poruke, hvala vam na tome. A dobili smo poruku i iz Istre, kaže jedna naša prijateljica, da nas ne može čuti, a HKR joj je, kaže, duhovna hrana. A kaže, budite ljubazni kao i obično, pa mi odgovorite zašto u Istri nema signala. A obzirom da ste nam poslali pitanje putem SMS-a, ne možemo vam direktno odgovoriti, samo ćemo vas, draga naša, pitati koja je frekvencija, je li na toj frekvenciji, pita moj glavni tehničar Mihael, tišina ili emitira neka druga postaja, na primjer talijanska. Evo, ako neko iz Istre sluša, slobodno nam se javite na 099-460-9988, vaš Hrvatski katolički radio, i pozdrav cijeloj Istri koja se grije na nekih 36-37 celzijevih stupnjeva. Idemo dalje uz glazbu Adriana Vinkovića Rangela. A ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. Nakon nešto malo glazbe, govorimo o devetnici Velikoj Gospi. Najpoznatijoj devetnici posvećenoj blaženoj djevici Mariji, koja se moli 9 dana uoči blagdana uznesenja blažene djevice Marije. Može se moliti bilo u koje vrijeme, ali ovo je vrijeme kada treba početi, a to vrijeme počinje danas. Evo, danas počinje ova predivna, predivna devetnica Velikoj Gospi koju, hvala Bogu, u Hrvatskoj slavimo 15. kolovoza. Idemo dalje uz nešto duhovne glazbe, Fra Marin Karačić i Plug.

Kako je rekla malo prije pjesma Framarina Karačića, daj da ti cijelo srce dam, da gospodine samo tebi pripadam. A ona je dušom i tijelom pripadala samo gospodinu, naša kraljica, odjetnica Hrvata, blažena djevica Marija, majka našega gospodina Isusa Krista. A upravo njoj, velikoj gospi koju je gospodin uznesao na nebo dušom i tijelom, što slavimo 15. kolovoza i nazivamo blagdan velike gospe, devetnica velikoj gospi tradicionalno započinje danas 6. kolovoza, evo, na blagdan preobraženja gospodinova, i traje 9 dana zaključno sa 14. kolovozom, uočnicom samoga blagdana. Inače, ovo je razdoblje intenzivne molitve, duhovne priprave, odlaska na svete mise i ispovjed, kako bismo kao vjernici dočekali svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, čista srca i duše. Samu devetnicu možete pronaći na našim mrežnim stranicama hkm.hr. Tamo imate tekstove molitve i razmatranja za svaki dan. A također, već od danas počinju programi u nekim od naših najvećih marijanskih svetišta, Marija Bistrica, Sinj, Trsat, Aljmaš. Ali velika gospa na veliko se slavi i u šibenskom kraju, gospa od Vrpoljca. Svi vi koji se spremate na bilo koji način, evo, za ovu devetnicu, možda čak i za trodnevnicu koja će nam uslijediti velikoj gospi, javite nam se na 099-460-9988 i slobodno nam posvjedočite što za vas znači ovaj blagdan velike gospe, blagdan koji se, hvala Bogu, održao kroz stoljeća u Hrvata.

Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. 13:26. Utičemo se prečistom srcu Marijinu. Pjevajmo uz Mariju i tražimo ju da nas nauči kako se ljubi Bog, kako se za Boga živi i kako se njegova djela svjedoči.

Srce Marino, idemo u susret blagdanu Velike Gospe. A danas započinje devetnica Velikoj Gospi. Mnogi će ju prikazati za zdravlje i blagoslov obitelji, za dar majčinstva, možda oni koji ne mogu imati djecu. Za duševni mir oni koji su ga izgubili, za oslobođenje od ovisnosti, za pronalazak posla, uz zahvalnost za primljene milosti. Upravo devetnica Velikoj Gospi nama vjernicima pruža priliku da na 9 dana u ovim vrućim ljetnim danima, kada mnogi nekako razmišljaju samo o uživanju, kako nam pruža priliku da usporimo ritam svakodnevice, preispitamo svoj život i kroz Mariju se približimo Bogu. Neka nas Djevica Marija nauči što je bitno u životu i kako razlikovati bitno od nebitnog, i ono što ne možemo promijeniti i ono što možemo promijeniti.

Nauči nas, Mario, kako praštati, kako ljubiti, kako s drugima radost dijeliti. Kako tvojega sina slijediti. Predivna je majka gospodina našega Isusa Krista, blažena djevica Marija, koje dane započinjemo devetnicu, devetnicu velikoj gospi koju je sam gospodin dušom i tijelom uznio na nebo. Blažena djevica Marija ima i središnju ulogu u franjevačkoj duhovnosti i teologiji. Evo, sveti Franjo Asiški gajio je neizmjernu, možemo reći, sinovsku ljubav prema Mariji, a što je oblikovalo duboko i cijeli franjevački red kroz povijest. Evo, imali smo 2.8. i Porciunkulu, dan potpunog oprosta u svim franjevačkim crkvama. Tamo je Franjo i osnovao red, tamo je umro i upravo je tu crkvicu posvetio Mariji. Bila je to Franjino najdraže mjesto u Asizu. Inače, sveti Franjo u svojim spisima zabilježio da Mariju postavlja za majku i zaštitnicu cijele svoje redovničke obitelji. A za Franju je Marija bila i uzor savršenog siromaštva. Evo, često je podsjećao svoju braću da kralj svemira rođen u štali i da njegova majka bila siromašna, što je Franjevcima poticaj na skromnost i solidarnost s onima na rubu društva. Evo, čuli ste danas u vijestima u 13 sati i govorili smo o posljednjem danu Franjevačkog susreta mladeži Go Assisi, koji je završen svečanom misom koju je predvodio Papa Lav XIV u Bazilici Gospe od Anđela u Asizu. Inače, prije mise sveti otac je susreo se s mladima iz cijeloga svijeta, pričao je, odgovarao na njihova pitanja, kao i na pitanja naših mladih iz Zagreba. A za sve mlade koji se vraćaju ili koji su se vratili iz Asiza, naša Blanka iz Našica imala jednu glazbenu želju koju puštamo u nastavku, koja jasno govori: ne boj se, fra Pavle Ivić, za sve naše mlade.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Evo, ovo je za moju dušu Crvena jabuka i Tamo gdje ljubav počinje. Ana Lesić s vama do 18 sati. Glazbu bira Adrian Vinković-Rangel. A vijesti u 14 sati donosi Petar Peko. Govorimo o ekstremnim vrućinama, suši, toplinskim valovima u Europi, ali i Hrvatskoj. Budite s nama u 14 sati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Cijelo područje Hrvatske zbog velike vrućine i danas pod crvenim meteo alarmom. Temperature mjestimice dosežu i do 40 stupnjeva Celzijevih. Promjena vremena očekuje se sutra, kada bi osjetan pad temperature trebale donijeti kiše i grmljavina uz lokalno i izraženije pljuskove. Vodostaj rijeke Orljave na području Požege pao je na svega 4 cm, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja stručnjaci ne isključuju mogućnost da rijeka potpuno presuši. Iako za sada nema opasnosti za opskrbu pitkom vodom, građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Za HTV voditelj vodogospodarske ispostave za mali sliv Orljava Lonđa Dimitrije Stojković i tehnički direktor Teklje DOO Krešimir Prpić.
3: Ove manje kiše i pljuskovi trenutačno ne mogu toliko prihraniti same vodotoke, a i samo podzemlje. Tendencija je da ako se ovakve klimatske uvjeti nastave, znači visoke temperature i izostanak oborina, da će Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana.
4: Upućujemo apel ovom prilikom, znači svim ljudima da znači zalijevanje travnjaka, punjenje bazena u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti kako bi osigurali normalnu vodoopskrbu u što duljem periodu.
2: S velikim vrućinama suočava se i veliki dio Europe. Italija je za velike gradove proglasila crveno upozorenje jer su se temperature u nekim dijelovima popele na oko 40 stupnjeva. U Austriji je izmjereni novi rekord od 41,2 stupnja. Mađari su pak smanjili potrošnju električne energije budući da su zbog velikih vrućina u srednjoj i južnoj Europi presušile rijeke. U Hirošimi je na obilježavanju 81. godišnjice eksplozije atomske bombe sudjelovalo oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele očevice. Podsjetimo kako je u tragediji koja se dogodila na današnji dan 1945. godine poginulo oko 140.000 ljudi. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je kako se ništa slično ne smije ponoviti.
5: Prije svega, kao vlada se pridržavamo triju nenuklearnih načela kao temelj političkog djelovanja. Istodobno smatramo da je zadaća nas kao jedine države koja je pretrpjela nuklearno bombardiranje u ratu predvoditi napore međunarodne zajednice prema svijetu bez nuklearnog oružja, kako se ono koje može prouzročiti goleme posljedice za čovječanstvo više nikada ne bi upotrijebilo. Tragedija koja je zadesila Hiroshima i Nagasaki više se nikada ne smije ponoviti.
2: U eksploziji automobila kod ruskog Jekaterinburga teško je ranjen osnivač Uraldron zavoda Vladimir Tkačuk, objavio je Guardian. Prema dostupnim informacijama, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod Tkačukova Mercedesa, a pri eksploziji je na mjestu poginuo njegov tjelohranitelj. Uraldron zavod jedan je od vodećih privatnih ruskih proizvođača vojnih dronova koje ruske snage intenzivno koriste na ukrajinskom bojištu.
1: Sport.
2: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras igraju prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk u 19 sati gostuje u Vilniusu kod litavskog Žalgirisa, dok Rijeka na Rujevici u 20:45 dočekuje finski Ilv. Uzvratni dvoboji na rasporedu su za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj će se zadržati sunčano i vrlo vruće. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Igorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu, sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

A kad veličamo gospodina u svako doba, slavimo ga srcem svim, nema više u nama straha, samo ljubav caruje. A ljubav i to onu prema svome hrvatskom rodu i hrvatskoj domovini iskazali su naši očevi i djedovi prije 31 godinu. Detalje saznajte u domoljubnim minutama u 14 sati i 30 minuta. Prisjećamo se trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja.

0: može, pozdrav.
1: Može,
0: daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji prisjetiti ćemo se trećeg dana operacije Oluja. Tog 6. kolovoza 1995. godine, nakon reorganizacije snaga i dolaska generala Stipetića, snage zbornog područja Zagreb u ranim jutarnjim satima napokon su oslobodile Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini, jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te u večernjim satima Glinu.
7: Za neuspjeh u tom zbornom području glavni stožer Hrvatske vojske optužio je generala Basarca, zapovjednika zbornog područja Zagreb. Načelnik glavnog stožera general Červenko poslao je Tuđmanu pismo u kojem je napisao da je u proboju obrane na smjeru Sisak-Petrinja krivim prosudbama i odlukama krivih oblika manevra zapovjednika zbornog područja došlo do nepotrebnih gubitaka i narušavanja morala. I analitičari CIA u svojoj analizi operacije glavni uzrok problema vide u toj odluci Basarca. Sam Basarac je istaknuo kako mu je taj pravac bio najvažniji jer je htio što prije ući u Petrinju, a bio je svjestan da taj put nije miniran jer je njime cijelo vrijeme vozio UNPROFOR svojim vozilima.
6: Koliko je vjerovao u uspjeh potvrđuje i činjenica da je osobno sudjelovao u borbama na njemu kada je zagustilo. Ipak podcijenio je 31. motoriziranu brigadu koja se ondje na koncu uspješno branila sve do noći s 5. na 6. kolovoza kada se dio snaga počeo izvlačiti prema Hrvatskoj Kostajnici te dalje u Bosnu i Hercegovinu. Čvrsta obrana Petrinje pokleknula je tek kada su rezerve na koje računala bile raspoređene negdje drugdje, odnosno na područje koja je na iznenađenje Srpske vojske Krajine napala armija Bosne i Hercegovine, odnosno njezin 5. korpus.
7: U jutarnjim satima 6. kolovoza u Petrinju su sa zapada ušli pripadnici domaće 12. domobranske pukovnije. Basarac je s pripadnicima druge bojne, druge brigade ušao upravo kontroverznim pravcem od Moščenice, a forsirajući kupu u grad ušla je skupina policajaca i specijalaca koji su bili na odmoru ili bolovanju, pa nisu bili na velebitskom pravcu. Tog dana snage zbornog područja Bjelovar krenule su dijelom prema Kostajnici koju su istog dana oslobodile, a dijelom prema Sunji, gdje su se spojile sa snagama koje su odande napredovale i zatim zajedno s njima također krenule prema Kostajnici. Istovremeno većina banijskog korpusa Srpske vojske Krajine bježala u pravcu Dvora na Uni. U večernjim satima hrvatske snage ušle su u Glinu, čime je presječen glavni izlaz za kordonski korpus Srpske vojske Krajine s okupiranog područja. Kolone civila i vojske bježale su iz pravca Gline prema Dvoru i dalje mostom preko Une u Republiku Srpsku, ali je dobar dio kolone ostao zarobljen na Kordunu.
6: Ovim potezom hrvatske snage potpuno su zatvorile manevarski prostor kordunskom korpusu koji se nije imao gdje povući. Ipak dio Srpske vojske Krajine predvođen Miletom Novakovićem brdskim putevima probio se od Topuskog do komunikacije Glina-Dvor i 7. kolovoza naišao na nepreglednu kolonu C

0: civila i vojnika koji su se pokušavali izvući iz obruča prema dvoru, odnosno Bosni i Hercegovini. Kada je vidio da njegova tenkovska kolona s kojom je krenuo u povlačenje iz Slunja više ne može cestom, skrenuo je s puta, na kako bi kolona nailazila na kanale, tako je skretala ponovno na cestu i gazila kolonu civilnih vozila koja se na njoj nalazila. Na mjestima gdje su tenkovi prelazili cestu, ostajali su iza kolone prizori strave i užasa.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Kaže nam Thompson, nisam se mako iz 90 neke. A kako i bi kad nije srce od leda ni od kamena, ono kuca za ljubav, kako je rekao u svojoj pjesmi, za jednu ženu i za jedan dom, hrvatski dom. Nije srce od leda, naše srce je od mesa, ali ne znamo koliko će još izdržati, koliko još dugo moramo slušati laži i obmane o velikoj pobjedi u Oluji, oslobodilačkoj akciji Oluja, evo, s kojom je ujedinjen hrvatski teritorij, akcija s kojom je spriječena neka druga Ovčara, neka druga Škabrnja. A mogu samo reći da još dušman sije laž, još jecaju planine, a mi smo ti koji moramo podići svoj glas u ime istine, u ime naše hrvatske domovine, u ime svih onih koji su dali život za ovu zemlju, u ime svih onih branitelja, naših očeva i djedova koji su još živi i svjedoci su tog vremena. A evo, čuli ste kako je to bilo 6. kolovoza 1995. godine. Ima i snimljeno, Hrvatska radio televizija je to snimila, kako su svi oni koji su ubijali i klali 91. ubili i svoje 95. smetali su im na putu pa su ih pregazili tenkovima, pregazili vlastite ljude i traktore. Evo, pitanje je dokad će oni ustanici iz Srba, jer sve iz Srba krenulo i 90. godine, ako se sjećate vi stari, i njihovi potomci koji su, kako sam rekla, i klali, silovali, ubijali još 91. širiti laž o nama Hrvatima kao genocidnom narodu i o Oluji kao nečem pogubnom, izrazito pogubnom, dok na američkim sveučilištima se proučava ova operacija u kojoj su s druge strane bile minimalne žrtve. Ali na našoj strani ih je zato bilo, evo, svi vi koji se sjećate Oluje i bili ste u njoj tog prvog dana, stradalo je najviše ljudi. Sve je jasno, kako smo rekli, dokumentirano, snimljeno, evo, i mi u svojim domoljubnim minutama nastojimo širiti istinu o tome što se doista dogodilo u Oluji 1995. godine. A svi oni koji šire i danas laži i svoju propagandu moraju znati da ima onaj jedan na nebesima koji će nam svima suditi. Ali evo, da će Bog hrvatskom narodu po zagovoru Blažene Djevice Marije i Svetoga Josipa, našega zaštitnika, da prestane širenje tih laži. Da će Bog da se otvore oči, da se sazna cijela istina. Samo to neko jasno i glasno treba reći. I u dobru i u zlu budi s nama, budi s njom, Bože, čuvaj Hrvatsku, naš dragi dom.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerene udare, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te ponovno navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna od 30 do 34, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ugodno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. 14 sati i 58 minuta, vrijeme je za vaše molitvene nakane. Evo, samo ću još reći da nam je danas 6. kolovoza i da smo govorili u domoljubnim minutama o trećem danu Oluje. Sutra će biti zadnji, onaj četvrti. O tome ćemo više sutra. A samo ću se spomenuti jučerašnjeg govora biskupa Bogdana, koji kaže: narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Međutim, mi znamo tko smo i što smo, odakle smo. Oprostimo onima koji su nas povrijedili, koji nas još uvijek vrijeđaju, i molimo se zajedno da procvjeta ova naša hrvatska domovina natopljena krvlju i da budemo u stanju prihvatiti blagoslove koje nam je Gospodin namijenio. A danas četvrtkom upravo molimo za našu domovinu Hrvatsku i za sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za hrvatske branitelje, kako pokojne, tako i one koji još žive. Molimo za istinu o Oluji, domovinskom ratu. Molimo u zahvalu za 37 godina braka i molbu da Gospodin i dalje bdije nad ovim bračnim parom i vodi ga. Molimo u zahvalu za brojne primljene milosti, za mir i sklad, zajedništvo u obitelji, za obraćenje sina, za oslobođenje od poroka, za strpljenje, snagu i mir, za bolji odnos prema mami i u zahvalu Gospodinu za sve. Molimo za blagoslov višečlane obitelji, za preminulu svekrvu, za sina u teškom psihičkom stanju, za pronalazak djevojke, za mir sinu koji noćima ne spava. Molimo za suprugovo psihičko zdravlje i zdravu komunikaciju u obitelji. Molimo za ozdravljenje jedne ženske osobe od anksioznosti i depresije nastalih kao posljedica jake posporođajne depresije. Molimo za silazak Duha Svetoga na hrvatske obitelji, zatim za zdravlje i strpljivost čovjeka koji se naglo razbolio. Molimo za bolji odnos sa sinom, za bolji odnos sa kćeri, za što skorije i blagoslovljene zaruke sestre, za unuka da pronađe posao i pravi put. Molimo za mir i zdravlje u obitelji, za obraćenje supruga da ga dotakne Božja ruka, da se više posveti supruzi i svojoj djeci. Molimo za zdravlje i blagoslovljeno djetinstvo malih unuka, za uspješan oporavak tek rođene bebe, da ga milosrdni Isus stavi u svoje svete ruke. Molimo za zdravlje i dobre nalaze sina i za danje dobre nalaze i zdravlje. Zatim za sina da se skrasi s lijepom kršćanskom dušom, za nerođene, zatim Isusa da izliječi sva povrijeđena srca, u zahvalu za začeto dijete, molimo za pokojne i za duše u čistilištu.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

Doveli su nas danas 6. kolovoza do 15 sati i 16 minuta. A i danas se sjećamo Oluje. Evo, sa zahvalnošću se sjećamo i danas vojno-redarstvene operacije Oluje, koja je trajala od 4. do 7. kolovoza. A ne znam jeste li znali, ali već nakon oslobođenja 5. kolovoza, mnogi su se upravo na današnji dan 6. kolovoza vratili u Polaču kod Biograda. Evo, samo dan nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, evo, ljudi iz Polače ponovno su kročili na svoju zemlju među ruševine, ali naravno i prema novoj nadi. Bili su 91. prisiljeni napustiti svoje domove, ali su s radošću naravno dočekali taj 6. kolovoz. Dočekali su ih razrušene kuće, crkve, devastirano groblje, spaljena, opljačkana imovina, bolni tragovi rata, ali neizmjerna radost što su nakon 4 godine vratili se ondje gdje su oduvijek pripadali. Sve je zabilježila kamera agencije Associated Press, prenosi biogradski.com. Zabilježila je prizore koji danas bude snažne emocije. A posebno dirljiv trenutak bio je prizor četiriju mladih Polačanki koje su tada pjevale: Polačo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje. I starije žene, evo, uzdignutih ruku sa onako sa Viktori, kako bismo rekli, pozdravile su hrvatske vojnike koji su omogućili njihov povratak. Evo, svaka čast i mladim i starijim ženama na hrabrosti da se već drugi dan nakon oslobođenja Polače vrate u svoje domove, odnosno vide svoje domove. A više o svemu lijepo je govorio jučer u Kninu biskup Jure Bogdan. Detalje pronađite na hkm.hr. Ono najznačajnije je da narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Mnogi kažu ne treba govoriti što je bilo i kako je bilo, ali kako će ove buduće generacije znati što je bilo, kad evo i danas slušamo neke oprečne informacije o Oluji. Ali vjerujemo da razno razni mitovi neće zaživjeti. Idemo dalje, 15 sati i 19 minuta, idemo uz Božju pobjedu kao Ruža i još neke glazbene brojeve sve do 15 sati i 30 minuta, kada vas očekuje u kulturnim minutama naša Vesna Bihar, koja će najaviti festival Klape Gospi Sinjskoj.

Božja pobjeda je kao ruža, prije kulturnih minuta samo ćemo skočiti na naše prometnice. Idemo prvo na A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km, dok pred naplatom postajom Lučko oba smjera nema dužih čekanja. Između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. A na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona je oko 2 km. Povremeno se prekida promet u tunelu Frukov-Krč. Idemo i na 3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. I prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u Stobreću vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Dragi vozači, velike su vrućine, samo oprezno i polako, znamo da vam nije lako. Vozite uz Hrvatski katolički radio koji je s vama već više od 29 godina. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. U čast domovini, slobodi i moru održana jubilarna 30. manifestacija Dobro jutro more uz laureata Miru Gavrana. Najavljujemo festival Klape Gospi Sinjskoj te najveći srednjovjekovni festival na vratima Parka prirode Papuk. Trideseta kulturno-umjetnička manifestacija Dobro jutro more, nastala u spomen na hrvatskog pjesnika Josipa Pupačića, održana je u Podstrani pokraj Splita. Tamo nas vodi Mislava Bišćan.
2: Podstrana je proteklih dana bila domaćin jubilarnog 30. izdanja kulturno-umjetničke manifestacije Dobro jutro more, koja je i ove godine okupila brojne hrvatske književnike, glazbenike, likovne umjetnike i ljubitelje kulture. Tradicionalno se održava uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, a tijekom tri dana ponudila je bogat književni i glazbeni program. Manifestacija je otvorena dječjim dobrojutrenjem u perivoju Ljetnikovca Cindro, posvećenim velikom hrvatskom pjesniku Josipu Pupačiću. Njegove stihove interpretirali su književnici Miro Gavran, Enes Kišević i Božica Jelušić. Među ostalim kulturnim događanjima predstavljena je i monografija 30 godina dobrojutrenja urednice i tajnice ogranka Matice Hrvatske Podstrana Jelene Karaman.
3: Pripremajući monografiju 30 godina dobrojutrenja uspjela sam prebrojati te pjesnike koji su ovdje sudjelovali. Mnogi su sudjelovali više puta, ali ukupno je 150 pjesnika prošlo ovim ovdje prostorom, ovim lokalitetima, govoreći svoju poeziju. Jedan veliki Jakša Fjamengo, Tonko Marojević i Luko Paljetak posebice su rado pisali u Podstrani, pa imamo njihove pjesme danas koje rado čitamo i izvodimo. Prijateljstva koja su nastala tada njeguju se i do dana današnjega i stvaraju se nova iz godine u godinu.
2: Damir Zorić, predsjednik Matice Hrvatske, istaknuo je kako je Matica uvijek nastojala podupirati i organizirati ovakva i slična događanja.
4: 185 godina trajemo, ali upravo na toj emociji, na toj ljubavi prema hrvatskom jeziku, prema različitim hrvatskim govorima, idiomima, prema hrvatskoj tradiciji i kulturi, pa to je naš identitet, to je ono što nas čini takvima kakvi jesmo. Kad ne bismo imali toga čemu teži i ovaj festival, što bismo bili? Bili bismo siromašni, ko zna čiji i kakvi. Ovako smo svoji, znamo tko smo, znamo što smo, znamo što je naš identitet, kamo pripadamo, ponosimo se svojom kulturom, svojim precima i trudimo se to prenijeti naraštajima koji dolaze. To je naša zadaća, nemamo druge.
2: Vrhunac posljednje večeri bila je dodjela plakete Dobro jutro more za sveukupan doprinos hrvatskoj književnosti, ovogodišnjem laureatu Miri Gavranu. Ovaj postao pjesnički književni grad i više se ne može govoriti o suvremenoj poeziji da se Podstrana ne spomene, rekao je Miro Gavran, poznatiji po svome dramskom opusu.
5: Malo njih zna da ja u biti od 16. godine pišem poeziju i imam samo dvije knjige stihova ukoričene za sada. Međutim, veliko je zadovoljstvo kada vidiš da te prepoznaju na ovakvoj manifestaciji kao što je ova manifestacija u Podstrani, jer ovdje doista dolaze ponajbolji hrvatski pjesnici, dobivaju nagrade, recitiraju, govore o poeziji, druže se jedni s drugima, ali na neki način mislim da mi svi ovdje koji smo došli pokušavamo i onu neku vezu sa onim prethodnicima našim, naravno Pupačić je jedan od njih, tu odati im počast, na neki način sami pokušati dati neko naše zrno, prinos neki tom slapu koji teče, tom poetskom slapu hrvatske riječi. Meni je ovdje bilo predivno ova tri dana.
2: Dječjom laureatkinjom 30. Dobro jutro mora proglašena je Gabriela Sovulj, učenica osnovne škole Josipa Pupačića iz Omiša uz pjesmu More.
0: Posjetite izložbu.
1: I dalje ostajemo uz more, a istovremeno putujemo gradovima Europe. Izložba Marine Ferne-Gir, omaž gradovima Europe, bit će otvorena večeras u Gradskoj galeriji Crikvenica, opširnije Katarina Varenica.
6: Autorica će se predstaviti sa 17 slika.

0: različitih formata izvedenih u ulju, akrilu i temperi na platnu i medijapanu. Novi ciklus donosi njezin umjetnički omaž europskim gradovima koji su svojim kulturnim, povijesnim i urbanim identitetom na nju ostavili snažan dojam.
1: Gradovi Europe su različiti, a u isto vrijeme ih veže taj jedan europski duh i u isto vrijeme oni su povezani, a meni kao slikarici je važno prikazati slike na kreativan i dinamičan način, tako da mi je u radu bio važno pokazati različite kolorite, harmoniju, boja, kompozicija i to je ono što u isto vrijeme veže ovaj ciklus.
0: Kako u predgovoru izložbi ističe nezavisna viša kustosica Sonja Švec-Španjol, poveznicu među djelima čine snažna ekspresija, bogat kolorit i individualan pristup interpretaciji svakoga grada. Upravo će Sonja Švec-Španjol otvoriti izložbu te predstaviti autoricu i njezin umjetnički rad.
1: Riječ je o jednoj zaista bogatoj, raznovrsnoj i kvalitetnoj izložbi. Marina Fernežir se izražava u različitim stilskim pravcima sa jako puno kolorita i ekspresije. Rekla bih da je posebnost Marininog izriča upravo to što je uspjela utjeloviti onaj duh, atmosferu i energiju pojedinog grada, prvenstveno zato što ima to jedno zaleđe, odnosno kvalitetnu obrazovnu podlogu gdje je stekla znanje kao magistra konzerviranja i restauriranja te tehničke vištine.
0: Marina Fernežir za sebe ima niz samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu te više od 30 konzervatorsko restauratorskih projekata. Izložba omaž gradovima Europe u Crikvenici ostaje otvorena do 29. kolovoza.
2: A nakon Podstrane i Crikvenice idemo put Slavonije. U jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk, Slatinski Drenovac ponovno će postati domaćin srednjovjekovnog festivala. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival. Time manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti sutra programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, najavljuje to direktor turističke zajednice područja Vrata Papuka Mislav Šljivac.
3: Tako da već počinjemo u petak sa predavanjima doktorice znanosti Hermine Gorike Lukić o srednjem vijeku, pa ćemo u sklopu toga u našem posjetiteljskom centru Vrata Papuka imati i prezentaciju srednjovjekovne opreme, viteških rekvizita i slično. A da bi sam ovaj viteški program koji smo imali ranije počeo u subotu, dakle već od podneva sa našim otvorenjima tabora i slično. Mi kroz ova dva dana prikazujemo bitke između kršćanskih snaga, osmanlijskih snaga i rekreiramo taj nekakav povijesni kontekst što se događalo kod nas na toj livadi.
2: Dakle, subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, a posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. A voditelj marketinga i turizma Parka prirode Papuk Mario Ramić ističe.
4: Park prirode Papuk broji otprilike 85.000 posjetitelja godišnje. Otprilike 50.000 posjetitelja otpada na Park šumu Jankovac, neki 20 do 25.000 na geoinfocentar u Voćinu. Vjerujemo da će novo otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka privući dodatan broj posjetitelja i ujedno proširiti ponudu samog Papuka.
2: Centar za posjetitelje Vrata Papuka nalazi se u Slatinskom Drenovcu na ulazu u Park prirode Papuk. Centar predstavlja polaznu točku za upoznavanje prirodne i kulturne baštine tog parka. Zahvaljujući povoljnom prometnom položaju, do centra je moguće jednostavno doći javnim prijevozom ili osobnim automobilom. Zato evo još nekoliko važnih informacija.
4: Parking je omogućen svim posjetiteljima koji dođu na festival. Cijena ulaznica je 5 eura za odrasle osobe, 3 eura za djecu. I samim time posjetitelji koji dođu na festival ujedno imaju i besplatnu ulaznicu za Centar za posjetitelje Vrata Papuka i Park šumu Jankovac, te samim time mogu u potpunuti bogatstvo papuka koje nudi. Isto tako, povodom srednjovjekovnog festivala u subotu i nedjelju, za posjetitelje festivala organiziran je turistički vlakić koji vozi do Park šume Jankovac.
2: Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da od sutra do nedjelje barem nakratko zakorače nekoliko stoljeća u prošlost. A nadolazeći vikend uz srednjovjekovni festival poziv je i svim ljubiteljima prirode da poboljšaju statistiku posjećenosti Parka prirode Papuk.
5: Najavljujemo koncert.
2: Klape Gospi Sinjskoj, festival duhovne klapske glazbe na kojemu će nastupiti 14 klapa iz cijele Hrvatske, održat će se večeras u Bazilici čudotvorne Gospe Sinjske. I večeras će se u Sinju spojiti klapska tradicija, duhovnost i molitva pretočena u pjesmu. Pod svodovima Sinjske bazilike održat će se večer izvornih marijanskih napjeva i već izvedenih izvornih skladbi u obradi za klape, posvećenih Blaženoj Djevici Mariji. U festivalskom programu sudjeluje 14 klapa iz cijele Hrvatske, a 17. izdanje najavljuje umjetnički direktor festivala Mojmir Čačija.
6: Festival brodi na najboljem tragu da izvuče iz ladica po najboljih hrvatskih autora najljepše duhovne pjesme. 17. po redu i sretni smo jer smo uspjeli stvoriti 80-ak novih pjesama posvećenih Djevici Mariji. Bilo je teško početi, ali trebalo je pronaći te pjesme, ali kad smo pozvali autore vrhunske, dalmatinske, po najbolje, svi su u ladicama već imali neku takvu duhovnu pjesmu i nisu s njom imali gdje. Onda je ovo bilo idealno plodno tlo za klape.
2: U sklopu ovogodišnjeg festivala održat će se i predstavljanje knjige Fra Stipice Grgata Pred licem Svevišnjega, čime će ova posebna večer biti dodatno obogaćena skladnim spojem pisane riječi, duhovnosti i klapske pjesme. Najljepše pjesme našoj majici i zaštitnici festivala Klape Gospi Sinjskoj počinje u srcu Sinja, Bazilici čudotvorne Gospe Sinjske u 20:30. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav.
5: Kulturne minute.

Prošla je Lipota i Vinko Coce, doveli su nas do 15 sati i 53 minute, poštovani slušatelji. Još dva glazbena broja, Klapa Kambi, Moreš li razumiti nakon toga, Kefa i Dodir ljubavi, vode nas do 16 sati, do još jednih vijesti iz života crkve, koje za sve vas donosi Hrvoje Josip Bišan. Ja sam Ana Lesić i družimo se danas do 18 sati.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa u jednodnevnom pohodu Asizu ohrabrio mlade framaše da hrabro slijede Krista. U Međugorju završen 37. Mladi fest. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježen i u Ogulinskom kraju. Europa i svijet traže nove svece. Naglasio je to Papa Lav XIV. Tijekom homilije na euharistijskom slavlju, koje prigodom svetkovine preobraženja Gospodinova danas predvodio za mlade okupljene u Asizu na velikom susretu Franjevačke obitelji. Pozvao ih je da hrabro slijede Krista, grade kulturu dijaloga i postanu nositelji nade u svijetu obilježenu podjelama i nesigurnošću. Aldo Sinković.
3: Govoreći u gradu Svetog Franje i Svete Klare, papa je istaknuo kako je blagdan preobraženja čudo svjetla koje vjernicima pomaže dublje susresti Krista i razumjeti vlastiti životni poziv. Podsjetio je da su upravo Franje i Klara bez oklijevanja prihvatili evanđelje te svojim životom pokazali kako Božje svjetlo može preobraziti čovjeka i društvo.
4: Osate credere nella parola del Vangelo.
3: Usudite se vjerovati riječi Evanđelja, postanite istinski ljudi u slobodi Isusa Krista i prihvatite siromaštvo kao sestru, rekao je papa. A naslov vašeg susreta Go nije samo slogan, nego poslanje. Krenite putovima za koje nemamo zemljovida, jer se oni otvaraju, nemamo zemljovide, jer se oni otvaraju kada slušamo svoje srce, kada smo poslušni Duhu Svetomu i kada slijedimo Uskrsoga kamo ga god nas on vodi.
4: Seguendo il risorto dove ha voluto precederci.
3: Crkva postoji da bi ljude učila slušati Boga, prepoznavati njegov glas i donositi hrabre odluke, rekao je nadalje papa, te istaknuo važnost franjevačke duhovnosti koja obnavlja odnos s Bogom, ljudima i cijelim stvorenim svijetom, pozivajući mlade da ne ostanu promatrači, nego aktivni sudionici u pisanju novih stranica povijesti. Govoreći o izazovima suvremenog društva, upozorio je da se kršćani ne smiju zatvarati u sigurnost i ravnodušnost, nego izlaziti na rubove društva ondje gdje su ugroženi dostojanstvo, nada i snovi mnogih ljudi.
4: Fidarsi di Dio e ritrovare come Francesco e Chiara.
3: Povjerenju Boga znači poput Svetog Franje i Svete Klare ponovno otkriti svijet pun braće i sestara koje treba cijeniti i kojima treba služiti, a ne iskorištavati ili njima vladati. To nije svijet koji treba braniti od drugih, nego svijet koji treba zagrliti. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi i stavite svoje znanje, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu u službu mira i dobra.
4: Attualizzando in modi diversi la visione di Francesco.
3: Rekao je papa, poželivši da dani provedeni u Asizu ostanu duboko urezani u sjećanje mladih, te da se, vraćajući se u svoje zemlje, vrate preobraženi i spremni svjedočiti evanđelje u svakodnevnom životu, jer Krist računa na njih.
2: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju u franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja, jednostavno srca i blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje Papa i dodao da su hrvatski Franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
4: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
0: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnoga pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Zato ostati Kristov svjedok, ostaje civilizaciju ljubavi, nije nešto što će ljudi odmah razumjeti ili prihvatiti. Od svetog Franje uđite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
4: Non è facile, ma da molta gioia.
2: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovoj tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnog zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje Papa, dodajući kako je Sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je Svetoga Oca upitao kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspjeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti, te što je papi pomoglo na njegovu vlastitom putu duhovnog poziva.
0: Danas se, međutim, zbog često nejasnog shvaćanja slobode zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Ali upravo zbog toga rastu i strah te mogućnost da čovjek zaluta. U takvom je ozračju hrabrost donijeti konačnu odluku možda najrevolucionarniji čin koji danas možemo učiniti. Odlučiti se zauvijek ne znači zatvoriti se u kavez, nego otvoriti se mnogo većoj životnoj dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
4: Un cammino che Dio percorre con noi.
2: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti Otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
0: Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže. Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti, nego služiti, ne prisvajati, nego primati, ne zadržavati za sebe, nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
4: Perché riconosceremo di appartenerle.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju misu je predslavio mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Suslavili su apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli i još gotovo 700 biskupa i svećenika. Mnogi ste ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama, netko zahvaliti, netko tražiti mir, netko donijeti pitanja na koja još nema odgovora. Važno je da se put ne zaustavi na lijepom iskustvu ovih dana. Geslo ad fontem, na izvore, poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire, naglasio biskup Palić i nastavio. Taj izvor ima lice. To je Isus Krist. Zato nas crkva uvijek okuplja oko euharistijskoga stola. U euharistiji nam Isus Krist daruje samoga sebe i ostaje među nama. Odatle crkva živi i odatle uvijek iznova započinje, ustvrdio biskup Palić, te nastavio kako ih na tom putu prati blažena djevica Marija koja ih upućuje svome sinu i govori što god vam rekne, učinite. Nakon misije održano je euharistijsko klanjanje Isusu, a potom poslanje i oproštaj. Predstavnici svih zemalja sudionica Mladifesta ispred oltara su primili krunice koje su im uručili biskupi Palić i Cavalli. Dragi mladi, prihvatite krunicu, to jest Marijinu ruku koju vam pruža da kroz život hodite s Isusom i Marijom i da učite od njih. Budite evangelizatori u svojoj obitelji, u svome gradu i svojoj zemlji, poručuje mladima međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Poslijepodnevni program započeo je nastupom članova zajednice Čenakolo. Oni su mladima posvjedočili o različitim vrstama ovisnosti, tjeskoba i trauma kojih su se oslobodili zahvaljujući Božjoj ljubavi. Draženka Čutora svjedočila je o sinu Stjepanu i o tome kako su njegov život, bolest i smrt postali nadahnuće mnogima koji su se, zahvaljujući njegovoj patnji, vratili na Božji put. Izvijestio je Radio Mir Međugorje. U herojskom mjestu Saborskom jučer je održana proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za područje Ogulinskog kraja. Nakon mimohoda branitelja, polaganja vijenaca i paljenja svijeća kod spomenika ranjene golubice, misu za sve žrtve preslavio župnik Saborskog i Plaškog velečasni Bruno Lovaković, koji je među ostalim poručio.
5: Danas ne stojimo ovdje kako bismo samo obilježili još jednu 31. je li tako, obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja. Zapravo stojimo na svetoj hrvatskoj zemlji. Zemlji natopljenoj znojem, suzama i krvlju hrvatskih branitelja, ali i nevinih ljudi. Stojimo danas ovdje u Saborskom, mjestu koje nije pokleknulo ni kada je bilo gotovo i izbrisano s lica zemlje. Povijest Saborskog nije ispisana laganim riječima. Ona je ispisana žrtvom. Ovdje su generacije živjele od svojega rada, čuvale svoju vjeru, svoju obitelj i svoj hrvatski identitet. A kada je došlo vrijeme kušnje, nisu pitali koliko će ih to stajati. Znali su samo jedno, da se dom ne napušta i Hrvatska se ne predaje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Fides, popularni duhovni sastav koji djeluje od 1988. A u nastavku slušate glazbenu slušaonicu sa zborom Izvor koji je nastao 1993. godine na Zagrebačkoj Trešnjevci.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. 70. godina prošlog stoljeća u župi Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci osnovan je Vis Aleluja. Bio je to početak organiziranog pjevanja mladih u slavljenju liturgije. Zbor mladih danas djeluje pod imenom Izvor, a njihov osnovni razlog okupljanja je nedjeljno euharistijsko slavlje, dok repertoar zbora čine duhovne šansone suvremenih aranžmana.

Za kraj današnje glazbene slušaonice još jedan gospel glazbeni standard, također u izvedbi zbora Izvor iz župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Pjesma je to koja je 1969. godine postala međunarodni hit, a napisao ju je sredinom 18. stoljeća svećenik Filip Dodrić. Radostan ostatak dana želi vam današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Kristina, srce predajem ti. Kako kaže pjesma, neka svaki tren života naših bude za njega, gospodina našega, Isusa Krista. Nadam se da provodite ugodno poslijepodne na blagdan preobraženja gospodinova. Evo, poziva nas gospodin da se i sami preobrazimo kako bi mu bili što slični, ali ne samo radi vlastitog spasenja, spasenja naše duše, već i poradi onih koji su pored nas, kako bi lakše uz nas disali i živjeli. Nadam se da je ova glazba koja je prethodno svirala grupa Izvor, kao i ovo što ste malo prije čuli, ovako pomoglo vam da lakše prodišete ovoga teškoga dana. Evo u Zagrebu 39 celzijevih stupnjeva, doista je teško biti vani, nadam se da ste unutra i da imate klima uređaj. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio, za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo do 18 sati, u tehnici još uvijek Eva Leš, a u 17 sati poslušajte dnevnik naše Danijele Dojmović-Ojvan.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: USKOK objavio vještačenje o nezakonito odlaganom otpadu opasnom u Lici. Analiza pokazala razmjere štete za okoliš i zdravlje ljudi.
2: 31. obljetnica Oluje svečano obilježena u Petrinji i Slunju.
3: Zbog dugotrajne suše rijeke na rekordno niskim razinama, Hrvatske vode tvrde da sustav vodoopskrbe nije ugrožen, no stanovnici Požege ipak su pozvani da smanje potrošnju.
2: Španjolska enklava Ceuta zatražila hitnu pomoć za zbrinjavanje 1100 maloljetnih migranata koji lutaju ulicama.
3: Vrijeme sutra, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na Jadranu te na istoku zemlje i do 37 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: USKOK je, kako navode, zbog velikog interesa javnosti danas objavio rezultate vještačenja u predmetu nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, a koje pokazuje da je to područje zagađeno s tendencijom progresivnog širenja štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
3: Riječ je o otkrivenih 37 tisuća tona opasnog otpada, zbog čega je USKOK još u veljači prošle godine pokrenuo istragu protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka i njegove supruge, te još 8 osoba i 4 tvrtke. Prema sumnjama istražitelja, skupina je organizirala uvoz mljevenog plastičnog i drugog mješovitog otpada iz Slovenije i Italije, kao i preuzimanje medicinskog i drugog otpada iz Hrvatske, koji je potom nezakonito zakopavan i ostavljan na otvorenom u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.
4: U opsežnom vještačenju na više od 350 stranica koje je objavio USKOK na lokaciji industrijskog kompleksa u Gospiću utvrđene su značajne količine raznog opasnog otpada koji se proširio izvan samog odlagališta, a prijeti i daljnjim širenjem pa i putem podzemnih voda. Promijenjena su svojstva tla, došlo je do narušavanja ekosustava, a stanište je nepovratno uništeno, zaključuju između ostaloga stručnjaci. U izvješću se navodi kako odlagalište predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja i povećanja intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
2: Podsjetimo i na kronologiju slučaja.
5: USKOK je u ožujku ove godine proširio istragu protiv bračnog para Šincek i njihovih suokrivljenika, te je pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana koje sumnjiče za teška kaznena djela protiv okoliša i ilegalnim odlaganjem opasnog otpada. Na meti istražitelja je i Franciska Dodić, supruga poznatog zlatara Paška Dodića, koja s Monikom Šincek ima tvrtku za betonske proizvode za građevinarstvo. USKOK je pak u lipnju prošle godine u novom kraku istraživanja ilegalnog odlaganja opasnog otpada Šincek Kovih proširio istragu na Jerka Kostelca, županijskog savjetnika u Ličko-senjskoj županiji. Kostelac je osumnjičen da je na poticaj Šincekovih izdao njihovoj tvrtki dvije nezakonite dozvole za gospodarenje otpadom u Gospiću. Dobro je i podsjetiti da je upravo zbog tog nelegalno odlaganog opasnog otpada smijenjen ni manje ni više nego glavni inspektor Andrija Mikulić, koji je, kako su ustvrdili glavni osumnjičenici u tom zločinačkom udruženju, bračni par Šincek od njih tražio pola milijuna eura mita kako ne bi imali problema s inspekcijama.
3: Zbog te velike afere u Gospiću su organizirani prosvjedi, te su iz inicijative Gospić je naš od mjerodavnih tražili uvid u analize otpada i tla. A prosvjedovali su i zato što nakon godinu i pol dana od otkrića još uvijek nema jasnih rokova sanacije tog područja.
2: Stranka Most priopćila je da objavljeni nalazi o ilegalnom odlagalištu otpada u Lici potvrđuju ono na što upozoravaju mjesecima, te su zatražili hitnu sanaciju izvora onečišćenja, neovisno testiranje podzemnih voda, objavu svih dokumenata te kazneni progon svih odgovornih.
3: Ističu da se u kaznenom i istražnom postupku moraju ispitati svi subjekti i osobe koje se navode u USKOK-ovoj dokumentaciji, uključujući trgovačka društva, javne ustanove i druge subjekte koji se pojavljuju kao dobavljači, prijevoznici, posrednici, obrađivači ili sudionici u sustavu gospodarenja otpadom.
2: Ako su ministrica zaštite okoliša, županijska i gradska vlast, Fond za zaštitu okoliša i druga nadležna tijela znali za nalaze još 2024. godine, a javnosti davali nepotpune, selektivne ili umirujuće informacije, tada i njihova odgovornost mora biti predmet kaznenog ispitivanja, naglasili su iz te stranke.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Poslušajte i pregled ostalih vijesti iz zemlje koje je pripremila Lana Popovčić.
0: Obilježavanje 31. obljetnice Oluje nastavljeno je danas u Petrinji, koja ujedno slavi i dan oslobođenja grada i dan branitelja, a slavio je i Slunj te druga mjesta. Naime, na današnji dan prije 31. godine, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je jutro s budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Uslijedile su procesije u povodu blagdana preobraženja gospodnjeg te sveta misa u istoimenoj crkvi na Slatini. General pukovnik u miru Drago Matanović, ratni zapovjednik Gromova i državni tajnik u Ministarstvu obrane, podsjetio je u izjavi za medije što je Oluja zapravo značila u Domovinskom ratu.
6: Danas kada slavimo slobodu, slobodnu Petrinju, slobodnu Hrvatsku, jako je važno naglasiti činjenicu da moramo se sjetiti 90. godine, 91. progonstva, suza hrvatskog naroda, mladi, stari, koji su prognali svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas evo, slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
0: A ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o djelatnim vojnim osobama sutra biti upućene u javno savjetovanje. Izmjenama će se ukinuti umanjenje mirovina iz 2002. godine, dok će se pri izračunu mirovina posebno vrednovati svaki mjesec proveden u borbenom sektoru tijekom Domovinskog rata. Medved je dodao da će javnost moći dati primjedbe prije saborske rasprave u rujnu. Hrvatska se zbog velike vrućine i danas nalazi u crvenom na meteo alarmu. Temperature se mjestimice penju i do 40 stupnjeva Celzija. Promjena vremena očekuje se sutra, kada se najavljuju kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature. A suši unatoč, javna vodoopskrba uglavnom je stabilna. Izvijestile su to Hrvatske vode, dodajući da su na pojedinim izvorištima smanjeni dotoci, ali je pitka voda stanovništvu osigurana. Dunav i Drava i dalje imaju najniže vodostaje otkako postoje mjerenja. Istodobno vodostaj Orljave kod Požege pao je na svega 4 cm, a kako su tamošnji nadležni stručnjaci Dimitrije Stojković i Krešimir Prpić rekli za HTV.
7: Ove manje kiše i pljuskovi trenutačno ne mogu toliko hraniti same vodotoke, a i samo podzemlje. Tendencija je da ako se ovakve klimatske uvjeti nastave, znači visoke temperature i izostanak oborina, da će Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana.
8: Upućujemo apel ovom prilikom, znači svim ljudima da znači zalijevanje travnjaka, punjenje bazena u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti kako bi osigurali normalno u vodoopskrbu u što duljem periodu.
0: A zbog malog vodostaja rijeke Save, nuklearna elektrana Krško od ponoći radi s 80% snage reaktora. Hrvatska iz te nuklearke zadovoljava 16% svojih potreba za strujom, a kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar,
9: opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi, da li će doći do malo smanjenja snage, to ćemo vidjeti ovih dana, ali nema ugroze za rad nuklearne elektrane Krško.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Pregled donosi Petar Peko.
10: Na obilježavanju 81. godišnjice pada atomske bombe na Hirošimu sudjelovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele očevice. Podsjetimo kako je u tragediji koja se dogodila na današnji dan 1945. godine poginulo oko 140.000 ljudi. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da se ništa slično nikada ne smije ponoviti.
11: Prije svega, kao vlada se pridržavamo triju nenuklearnih načela kao temelj političkog djelovanja. Istodobno smatramo da je zadaća nas kao jedine države koja je pretrpjela nuklearno bombardiranje u ratu predvoditi napore međunarodne zajednice prema svijetu bez nuklearnog oružja, kako se ono koje može prouzročiti goleme posljedice za čovječanstvo više nikada ne bi upotrijebilo. Tragedija koja je zadesila Hirošimu i Nagasaki više se nikada ne smije ponoviti.
10: Španjolska enklava Ceuta zatražila je hitnu pomoć za zbrinjavanje oko 1100 maloljetnih migranata bez pratnje koji su ostali nakon velikog migrantskog vala, izvijestio je Reuters. Iz enklave su upozorili da su im prihvatni kapaciteti preopterećeni. Prema zakonu iz 2025. godine maloljetnici bi se trebali premjestiti u druge dijelove zemlje, ali provedbu zakona otežavaju politička neslaganja između Narodne stranke i Voxa. Stručnjaci upozoravaju da bi identifikacija i premještanje djece moglo trajati mjesecima. Ovo pitanje moglo bi narušiti odnose Španjolske s europskim zemljama u kojima su na vlasti konzervativci, poput Italije koja je nakon upada migranata u Ceutu na mjesec dana suspendirala Schengenski sporazum o slobodnom kretanju ljudi sa Španjolskom. U eksploziji automobila kod ruskog Jekaterinburga teško je ranjen osnivač Uraldron zavoda Vladimir Tkačuk, objavio je Guardian. Prema dostupnim informacijama, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod Tkačukova Mercedesa, a pri eksploziji je na mjestu poginuo njegov tjelohranitelj. Uraldron zavod jedan je od vodećih privatnih ruskih proizvođača vojnih dronova koje ukrajinske snage intenzivno koriste na ukrajinskom bojištu. Svečanom misom u Bazilici Gospe od Anđela u Asizu, koju je predvodio Papa Lav XIV, završen je posljednji dan Franjevačkog susreta mladeži Go Assisi. Prije mise Sveti Otac susreo se s mladima iz cijelog svijeta, pri čemu je odgovarao na njihova pitanja. Odgovorio je pritom i na pitanje hodočasnice Karoline iz Zagreba o tome kako da mladi odrasli uz Franjevačku duhovnost vršnjacima donesu nadu, a pritom ne izgube radost Evanđelja.
12: To je crkva, zajednica braće i sestara u koju su svi pozvani. Svjedočite taj način življenja posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnog zajedništva, od susreta licem u lice sa stvarnim ljudima. Sveti Franjo je shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Shvatio je da se evanđelje ne može odvojiti od izbora Isusa Krista. Kad se okupljamo u njegovo ime, on dolazi među nas, a radost koja ispunja naše srce slobodna je i iskrena. Ta radost navješta evanđelje više nego riječi i ne može ostati skrivena.
13: E non si può nascondere.
1: Kultura.
3: Klape Gospisinskoj, festival duhovne klapske glazbe, na kojemu će nastupiti 14 klapa iz cijele Hrvatske. Održat će se večeras u Bazilici čudotvorne Gospisinske, javlja Vesna Bihar.
14: Pod svodom Sinjske bazilike održat će se večer izvornih marijanskih napjeva i već izvedenih izvornih skladbi u obradi za klape, posvećenih Blaženoj Djevici Mariji. U festivalskom programu sudjeluje 14 klapa iz cijele Hrvatske. 17. izdanje najavljuje umjetnički direktor festivala Mojmir Čačija.
15: Festival brodi na najboljem tragu da izvuče iz ladica po najboljih hrvatskih autora najljepše duhovne pjesme. 17 po redu i sretni smo jer smo uspjeli stvoriti 80-ak novih pjesama posvećenih Djevici Mariji. Bilo je teško početi, ali trebalo je pronaći te pjesme, ali kad smo pozvali autore vrhunske, dalmatinske, ponajbolje, svi su u ladicama već imali neku takvu duhovnu pjesmu i nisu s njom imali gdje. Onda je ovo bilo idealno plodno tlo za klape.
14: U sklopu ovogodišnjeg festivala održat će se i predstavljanje knjige Fra Stipice Grgata Pred licem Svevišnjega, čime će ova posebna večer biti dodatno obogaćena skladnim spojem pisane riječi, duhovnosti i klapske pjesme. Najljepše pjesme našoj majci i zaštitnici na festivalu Klape Gospi Sinjskoj počinje u srcu Sinja, Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske u 20:30.
16: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras igraju prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk gostuje u Vilniusu kod litavskog Žalgirisa, dok Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves. Uzvratni dvoboji na rasporedu su za tjedan dana. A hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina nije se uspjela plasirati u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Portugalu. Naše su u četvrtfinalnom dvoboju izgubile od Italije 17-12, pa će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Hrvatska je odlično otvorila susret te je nakon prve četvrtine vodila s 4-3, dok se na poluvrijeme otišlo s minimalnom prednošću Talijanki od 8-7. Ključnom se pokazala treća četvrtina u kojoj su Talijanke stekle osjetniju prednost koju su uspjele sačuvati do kraja susreta.
1: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerene udare, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te ponovno navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna od 30 do 34, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Eva Leš. Dnevnik čitale Ana Lesić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: HKR. I mi slušamo vas. Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A našim prijateljima koji danas 6. kolovoza, ovog vrućeg 6. kolovoza slave rođendan, želimo sretan i blagoslovljen njihov dan. Neka ih Gospodin obilno nagradi i vodi na putu života. Vaš Hrvatski katolički radio. Želimo vam to uz pjesmu Marka Tolje, Najsretniji čovjek na svijetu. Sretan vam rođendan, dragi prijatelji.

0: slavimo zajedno našega gospodina Isusa Krista, a slavit će se danas i to klapskom glazbom našega gospodina, posebno u Sinju. Večeras će se u Sinju spojiti klapska tradicija, duhovnost i molitva pretočena u pjesmu. Pod svodovima Sinjske bazilike održat će se večer izvornih marijanskih napjeva i već izvedenih izvornih skladbi u obradi za klape posvećenih blaženoj djevici Mariji. Evo, radi se o festivalu duhovne klapske glazbe Klape Gospi Sinjskoj, na kojemu će nastupiti 14 klapa iz cijele Hrvatske. Sve započinje danas u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske u 20 sati i 30 minuta. A u sklopu ovogodišnjeg festivala držat će se i predstavljanje knjige Fra Stipice Grgata pred licem Svevišnjega, čime će ova posebna večer biti dodatno obogaćena skladnim spojem pisane riječi, duhovnosti i klapske pjesme. Evo, ukoliko ste u Sinju ili okolici, ulaz je, koliko znam, slobodan. Uživajte u najljepšim pjesmama našoj majci i naravno zaštitnici festivala Klape Gospi Sinjskoj. I to u srcu Sinja. Dobar vam dan u 17 sati i 44 minute. U Hrvatskoj jako, jako vruće. Išli smo danas, evo, posebno u Zagrebu do 39 Celzijevih stupnjeva. Ostatak Hrvatske bio je on ovako negdje između 33 i 37 Celzijevih stupnjeva. A sutra, odnosno već u noći, očekujemo malo osvježenje, temperature će nam ići. Htjeli smo reći do 30 Celzijevih stupnjeva, ali ipak ne. I dalje će se zadržati unatoč kišnim kapima, vruće na Jadranu, te na istoku zemlje od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva, a na kontinentu između 28 i 33. Najniža temperatura zraka, i to ona jutarnja, bit će između 18 i 23. A već sljedeće jutro družimo se zajedno. Ja sam Ana Lesić, evo, bili smo danas zajedno od podneva, prošli smo razne teme. Hvala vam za sve lijepe komentare, hvala vam i za one manje lijepe. Uvijek je dobro čuti i neko drugo mišljenje. U svakom slučaju, jako lijepo popodne u programu Hrvatskog katoličkog radija, danas na blagdan Preobraženja Gospodinova. Danas je i rođendan Kuće susreta Tabor. Vjerujem da i ondje ima nešto za svakoga od nas. Mjesto je to na kojima su mnogi započeli svoj hod preobrazbe, obraćenja prema gospodinu iz tame u svjetlost. Evo, hvala pokojnom fra Zvijezdanu Liniću i sad fra Ivanu Matiću što je nastavio njegov put. Nekad Tabor u Samoboru bude blagoslovljen, kao i svi oni koji nastoje sve nas približiti gospodinu našemu Isusu Kristu i dati nam pravo duhovno vodstvo. Ovo poslije podneva uz vas su bili i Eva Leš, i Hrvoje Josip Bišćan, Danijela Dujmović Ojvan, Vesna Bihar. I glazbu je birao naš glazbeni urednik ovoga popodneva, Adrijan Vinković Rangel. Mi se čujemo sutra ujutro. Imat ćemo također puno toga za vas. A od vas se opraštamo uz one riječi uz koje smo nekako započeli naše druženje, a to je poziv da postanemo slični Kristu, ali ne samo radi spasenja vlastite duše, već najviše poradi onih koji su pored nas, da uz nas lakše dišu i žive. Do slušanja, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josipe.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja
3: sam vaš prijatelj preko 20 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se. Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok sin čovječi od mrtvih ne uskrsne. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Danas je blagdan preobraženja Gospodinova. Evanđelje nas poziva da se popnemo na goru Tabor s Isusom, Petrom, Jakovom i Ivanom, kako bismo vidjeli tko je uistinu Isus. Ovaj događaj nije samo spektakularan vizualni doživljaj, već ključni trenutak u povijesti spasenja koji povezuje Isusovo božanstvo s njegovom nadolazećom mukom i našom budućom slavom. Preobraženje se događa u trenutku kada Isus počinje otvoreno govoriti o svojoj muci smrti i uskrsnuću. Dok se moli na gori, njegovo lice zasja kao sunce, a haljine postanu bijele poput svjetlosti. Uz njega se pojavljuju Mojsije i Ilija, predstavnici zakona i proroka, koji s njim razgovaraju o njegovu izlasku koji se ima ispuniti u Jeruzalemu. Ova objava Kristove slave ima jasnu pedagošku svrhu. Učvršćivanje vjere. Isus želi pripremiti apostole za sablazan križa. Kada ga vide raspeta, trebaju se sjetiti sjaja s Tabora i razumjeti da je njegova muka dragovoljna. Zato se svake godine na drugu korizmenu nedjelju čita Sveto Evanđelje o Isusovu preobraženju na gori. Na gori Tabor očituje se cijelo presveto trojstvo, Otac u glasu, Sin u čovjeku Isusu i Duh Sveti u sjajnom oblaku. Preobraženje Gospodinovo je potvrda njegova identiteta. Glas iz oblaka zapovjeda: Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. To je poziv na potpunu poslušnost Kristu, čak i kada put vodi kroz patnju. Petar je želio ostati na gori, podići sjenice i zadržati taj trenutak blaženstva, no Isus ga vraća u podnožje. Sveti Augustin nas podsjeća da život silazi da bude ubijen, kruh silazi da trpi glad, put silazi da se umori na putovanju. Mi ne možemo ostati u izoliranim trenucima duhovnog ushićenja. Pozvani smo to svjetlo unositi u tamu svijeta. Preobraženje Gospodinovo je najava naše proslave i našeg uskrsnuća. Ono nam daje predokus onog što će Bog učiniti s našim smrtnim tijelom, preoblikujući ga da bude suobličeno njegovu slavnom tijelu. To preobraženje već sada započinje u nama kroz Euharistiju. Kao što običan kruh postaje Kristovo tijelo, tako i mi, blagujući Euharistiju, primamo zalog buduće slave i preobrazbe našega tijela. Naše preobraženje polako započinje kroz ljubav i služenje. Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas ističe da se ljudsko biće ostvaruje kroz samo nadrastanje u ljubavi. Preobrazba nije bijeg od stvarnosti, već ispunjenje čovjeka u Bogu. Danas smo pozvani slušati njega, pozvani smo slušati Krista. To znači prepoznati Isusovo lice u onima koji pate, u siromašnima, u gladnima i žednima, u odbačenima. Kao što je Isusovo lice zasjelo na gori, tako i mi trebamo dopustiti da Božje svjetlo preobrazi naše poglede i naše postupke. Preobraženje nam poručuje da križ nije kraj, već put prema slavi. Neka nas ovo nebesko svjetlo ohrabri u našim svakodnevnim borbama. Uput Marije, koja je u svojoj pjesmi veliča duša moje gospodina, vidjela Božje djelovanje usred teških povijesnih okolnosti i mi sami pozvani biti glasnici nade današnjem svijetu. Zaključimo ovo razmišljanje jednom molitvom Tomislava Šagi Bunića. Gospodine, preobrazi moje srce, da u svakom čovjeku s kojim se danas susretnem uspijem prepoznati tebe, Sina čovječega, koji ćeš me jednoga dana suditi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Revolucija Evanđelja ruši zidove koji razdvajaju ljude, istaknuo je Papalav 14. na misiji koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske u Asizu. Sveti je otac u sklopu susreta Go Franciscan Youth Meeting odgovorio na pitanja mladih, među kojima je bila i Karolina iz Zagreba. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U Evanđelju možemo pronaći smisao i uočiti put koji nam pokazuje Isus, u kojemu se objavljuje Bog. Rekao je to Papa Lav XIV. Mladima okupljenima danas u Asizu na susretu Go Franciscan Youth Meeting, tijekom mise koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske pred 2000 vjernika. Pođimo, potaknuo je Papa, na rubove društva, gdje nepravda i oholost nekolicine njeću dostojanstvo i snove mnogih sinova i kćeri Božjih. Pozvani smo čitati Sveto pismo zajedno s učiteljem, tumačiti naše vrijeme i donositi odluke nasljedujući njegov put. Osvrćući se na današnji blagdan preobraženja Gospodinova, rimski je biskup u homiliji rekao da se u tom događaju sam Bog objavio u svojoj slavi, pokazujući na Sina i pozivajući nas da ga slušamo. To je znak svjetla novoga dana prema kojemu smo usmjereni, dodao je Papa, dok je oko nas, a katkada i u nama, još uvijek tama. No zora već sija u mnogim svecima, poput svetoga Franje i svete Klare, kao i u mnogobrojnoj braći i sestrama koji na zlo odgovaraju dobrom. Ako se odvojimo od Boga i od drugih, gubimo svoje pravo lice, a preobražavamo se u odnosima koji hrane i pozivaju na život, istaknuo je potom Papa Lav. Osvrćući se na franjevačku duhovnost, istaknuo je da ona nastoji pažljivo obnoviti temeljne odnose s Bogom i sa svim njegovim stvorenjima, a to je sloga koju danas više nego ikada trebamo čuvati i njegovati. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac podsjetio da u vremenu kada čovještvu prijeti opasnost da izgubi svoje lice, veličanstveno čovještvo u Isusu Kristu postaje put, istina i život, otvarajući svakome od nas put prema punini života. Pritom je dodao, razlog zbog kojega nas Sveti Franjo i dalje privlači, 800 godina nakon svoje smrti, stoji upravo u tom veličanstvenom čovještvu koje ga je potaknulo da napusti već iscrtane putove kako bi otvorio novi put, dosljedniji Isusovu putu. Rimski je biskup na kraju potaknuo mlade. Danas Europa i cijeli svijet u vama traže nove svece. Usudite se vjerovati riječi Evanđelja, postanite ljudski u slobodi Isusa Krista, zagrlite sestru siromaštinu. Naslov vašega susreta, Go, jest poslanje, poziv da krenete putovima za koje nemamo karte, jer se oni otvaraju slušajući srce, poslušnošću Duhu Svetome i sljedeći uskrsloga koji hodi pred nama. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi, čije ste klice susreli u tolikim primjerima besplatnosti, te koja po Kristovu primjeru preobražava mnoge graditelje mira, koji su i danas predani u služenju životu, čak i u najtragičnijim prizorima smrti, zaključio je Papa Lav XIV. Na početku svog pastoralnog pohoda Asizu, Papa Lav XIV. Se susreo s mladima ispred Bazilike Svete Marije Anđeoske te odgovorio na njihova pitanja.
2: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost Evanđelja, jednostavno srca i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje Papa i dodao da su hrvatski franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
3: Ođi, essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
4: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Od svetog Franje uđite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
3: Non è facile, ma dà molta gioia.
2: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati i o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovu tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnoga zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje papa, dodajući kako je sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je svetoga oca upitao kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspjeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti, te što je papi pomoglo na njegovu vlastitom putu duhovnog poziva.
4: Danas se, međutim, zbog često nejasnog shvaćanja slobode zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Ali upravo zbog toga rastu i strah te mogućnost da čovjek zaluta. U takvom je ozračju hrabrost donijeti konačnu odluku možda najrevolucionarniji čin koji danas možemo učiniti. Odlučiti se zauvijek ne znači zatvoriti se u kavez, nego otvoriti se mnogo većoj životnoj dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
3: Un cammino che Dio percorre con noi.
2: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
4: Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti nego služiti, ne prisvajati nego primati, ne zadržavati za sebe nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
3: Perché riconosceremo di appartenerle.
5: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
6: Hrvatska je jučer s osobitim pijetetom proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Danas obljetnicu oslobođenja nakon okupacije agresora obilježavaju Petrinja, Slunj i Saborsko. Središnja svečanost bila je u Kninu, u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta Nebeske zaštitnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza misno je slavlje predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. S njim su služili šibenski biskup Tomislav Rogić, provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić, generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Pozdravljajući okupljene, gvardijan kninskoga samostana fra Marko Đerek istaknuo je da je dan pobjede ujedno dan zajedništva, sloge i jedinstva hrvatskoga naroda, te naglasio važnost daljnje izgradnje zajedništva i međusobnog poštovanja kakvi su se njegovali u vrijeme domovinskog rata. Kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska lica, poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenike. Kako to sjećanje prenijeti tako da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi, upitao je u propovjedi biskup Bogdan. Pojasnjuje kako je sjećanje sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Nastavio je. Danas se sa zahvalnošću sjećamo vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođenja Knina, radosti povratka i zajedništva koje su se očitovalo u presudnim danima. Spominjemo se poginulih, ranjenih i nestalih branitelja, njihovih obitelji, prognanika i razorenih domova, ali i svih nedužnih ljudi čije su živote rat i mržnja ranili. Vojni je biskup poručio, ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Blagdan prvog hrvatskog blaženika svečano je proslavljen 3. kolovoza u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru. Fra Mario Knezović u propovjedi je rekao da zagrijanost izvana treba uvijek prenositi u vatru srca, vatru kojom su gorjeli sveti ljudi za slavu Božju i za svoju crkvu, a Augustin i za svoj narod. Naglasio je da se živote svetaca i blaženika većinom idealizira i kaže, lako je njima bilo. Upravo suprotno, baš zato što im nije bilo lako, oni su postali sveti. Nemrmljajući zbog okolnosti izvanskih utjecaja, rekli su, živjeti nam je za Krista, poručuje propovjednik. Dodao je da je tako živio i blaženi Augustin, te se današnji vjernici mogu nadahnjivati na neizmjernom vrelu te velike Božje duše. Svetost zapravo počinje na izvoru koji se zove molitva. Ona je i abeceda svetosti blaženog Augustina Kažotića, ustvrdio je fra Mario Knezović, a prenijela Ika. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić je 2. kolovoza dijekom svečanog misnog slavlja blagoslovio obnovljenu župnu crkvu Svetog Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu. Novi oltar i ambon izrađeni u radionici De Polo na Korčuli dar su hrvatske obitelji iz Švicarske. Obnova crkve nije plod rada jednoga čovjeka, nego je plod zajedništva, vjere i mnogih malih darova koji su se sjedinjeni pretvorili u dijelo obnovljene crkve, rekao je monsignor Zgrablić. Obnovu je pomogla i Zadarska nadbiskupija. Nadbiskup je zahvalio župljanima koji su svojim prilozima, radom, brigom i ljubavlju pokazali da tu crkvu doživljavaju kao svoju kuću. Vladi Republike Hrvatske, Zadarskoj županiji, općini Preko, dobročiniteljima i ljudima dobre volje iz Hrvatske i inozemstva.

0: pozdrav, poštovani slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u 1335. izdanje emisije Sacro Ritam. Pozdrav ide naravno ne samo slušateljicama i slušateljima HKR-a, nego slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sacro Ritam slušaju u odgođenoj snimci subotom. Moj večerašnji gost, a i vaš, je fra Ivan Matić.
1: Lijep pozdrav i tebi, Slavko, drago mi je da smo zajedno i pozdrav svim našim dragim slušateljima.
0: Pratim tvoj, posebice glazbeni put, naravno pratim i ovaj duhovni, ni jednom riječju ne bih uspoređivao jedan i drugi put, jer toga što su to dva vrlo bitna puta, ali s obzirom da sam ja čovjek od glazbe koji već više od 50 godina živi tu duhovnu glazbu, malo sam u jednom trenutku bio ono, pa šta se nije mogao naći neko drugi da vodi, ne znam, framu, tabor, nek čovjek kad mu je već Bog dao talenata, nek se ovoga nastavi baviti glazbom, međutim evo, Bog očito daleko dalje vidi od mene.
1: Da, i od
0: pa
1: mene i od
0: tebe. Stvari, da, stigneš na sve.
1: Da. Ma da, to je neko prožeto, možemo reći, od samih početaka i franjevaštva moga i puta. Evo, tu je uvijek bila i glazba, uvijek je tu i pjesma i Bogu hvala i u radu evo s framom i s mladima i kasnije evo naravno i u radu sa franjevačkim svjetovnim redom. Znači, uvijek je tu nekako glazba pratila sve te susrete, događaje, a tako su i nastajale, evo, mnoge pjesme i to je nešto što stvarno, evo, i meni puno znači, zato što nekako kroz pjesmu možeš izreći i nešto što možeš prenijeti, evo, kao poruku, posebno, evo, u tom franjevačkom duhu, a vidim da zapravo i puno tih pjesama su otišle i na mnoge druge strane, što mi je isto drago, jer evo, to je ono, Gospodin doista ima puno veću jednu, možemo reći, i mogućnost i planove, pa onda evo kasnije čovjek kad sve to negdje posloži, vidi kako zapravo je stvarno Bog čudesan. Negdje sam možda neku pjesmu pisao onako u nekoj tišini, u nekakvoj onako samoći, a onda na jedan put evo ta pjesma dođe do mnogih srdaca, evo, i to me stvarno posebno i raduje.
0: Bog obično je li daje u tišini, ali onda očekuje da to bude gromoglasno, ne mislim samo na nekom moćnom razlasu, nego općenito ovoga moćno, jer u stvari treba prenositi ovoga poruku Božju, posebice ako ti je Bog dao taj dar.
1: Da, pa i nekako, evo, ti znaš da zapravo kroz pjesmu je puno lakše nekako i ono iznijeti ono što nosiš u srcu, evo posebno oni koji imaju taj dar, evo, i skladanja i pisanja, evo, tekstova, a s druge strane nekako i ljudi koji onda tu pjesmu dožive na način da se prepoznaju u njoj, ali onda puno puta su mi znali ljudi reći ono, ko da je njihov život opisan u toj pjesmi, recimo. Mnogi su se stvarno prepoznali nekim pjesmama gdje su vidjeli da im je pjesma zapravo i pomogla da još dublje negdje evo uđu i u vjeru i da stvarno onako dožive i tu pjesmu kao jedan novi poticaj, recimo, evo, u životu. I to je stvarno ono nešto što nama koji stvaramo nekako izmiče to, jer vidimo da kao primio si taj dar i jednostavno si ga onako otvorio i poslao dalje, i onda naravno ljudi to prime i raduju se, i onda oni sami postaju isto tako ti nositelji. Evo, znaš i sam kad ljudi recimo pjevaju na svetim misama recimo neke pjesme ili kad pjevaju na nekim duhovnim koncertima, to se zapravo evo šalje dalje, jel da, i onda mnogi koji i mene možda osobno ne poznaju ili ne poznaju, čak bilo je situacija da ljudi nisu znali da je to moja pjesma, nego su je onako čuli, i u biti to je sad ono što stvarno, evo, po pjesmi se može nekako lakše doći do ljudskog srca, jel?
0: A ti si svjestan činjenice da Bog u stvari daje tebi,
1: da.
0: Ali vrlo često te poruke nisu isključivo date tebi. Ti si samo naprosto katalizator koji tu ideju što je Bog htio kazati posebice nekome, u stvari preko tebe prenešeno dalje.
1: Da, jer to je nekako, znači, naravno čovjek najprije negdje onako iznosi nešto, jel da, iz svoga srca, znači neki doživljaj, nešto, neko iskustvo i tako, i onda se to pretoči u tu pjesmu. Ali ono što je stvarno bitno, znači, to je dar, znači, ja sam, recimo, kasnije kad bi čuo recimo i neku pjesmu nakon dugi niz godina, recimo, i onda gledam kako je to zapravo ovaj, i osmišljeno ono kao tekst, kao refren, ili recimo čak neki, neki aranžmani koji su me kasnije još više nekako ono oduševili, jer zašto? Jer stvarno sve to čini da, da jedna pjesma onako dobije jednu svoju priču i to ostane. Evo, recimo, bilo je nekih pjesama koje možda se kasnije nisu onako čule, a vjerujem da ćemo evo i čuti i, i isto tako večeras neke od takvih, ali su u sebi stvarno onako, znači, duboke i nose stvarno jednu snažnu poruku, ali možda je još, evo, nije ono došlo do, do nekih i, i možda će baš evo putem ovakvih emisija, jel da, i takve pjesme ponovno negdje oživjeti, evo.
0: Ajmo mi lijepo poslušati Učitelju gdje stanuje.

0: detektirali smo gdje učitelj stanuje, ajmo mi lijepo ovoga sad do njega. Prije no što krenemo u stvari s pričom, ja ti želim čestitati, evo, iako je već malo prošla, ali mislim za dobre želje, posebice 30 godina svećeništva, mislim je jako, jako lijepa brojka, pa evo, čestitam ti.
1: Ti Slavko, da, okrugla, pa evo, lijepa. I doista, evo, i slavlje je bilo lijepo, evo, jedan dio smo proslavili u taboru, jer je nekako, evo, i u tabor, ovaj, moje sad ovo mjesto gdje sam, a tu dolaze jako puno ljudi, pa evo, htio sam na taj način nekako i s ljudima koji dolaze na duhovne obnove i sa našim poslužiteljima proslaviti, a onda drugi dio je bio na Kaptolu, baš evo 29.10.
0: Također ima smisla.
1: Ima smisla jer je baš tamo i bilo svećeničko ređenje u toj crkvi Svetog Franje i evo to je stvarno bilo nekako i vrijeme da evo zajedno s braćom i s ljudima koji inače dolaze evo i na Kaptol, a kako je Kaptol evo sad obnovljen, pa je to bilo jedno, ajmo reći, veselje u tom smislu što evo sad u toj jednoj obnovljenoj crkvi slavim 30. obljetnicu, a evo tu je bilo i ređenje, pa mi je to bilo posebno drago.
0: Krenimo onda sa tim studentskim danima. Tad u stvari se skuplja jedna zanimljiva ekipa mladih ovoga fratara. Neki su ostali ovoga fratri, neki su umeđu vremenu shvatili da ih možda Bog više treba na nekom drugom putu, ali u svakom slučaju jedna zanimljiva ekipa mladih ljudi koji su imali smisla i talenta za glazbu i krenu su, ja se sjećam, za vrijeme Domovinskog rata, pjesme vaše, vaši habiti, poruka izrečena u tim pjesmama, u stvari zvučala je poprilično moćno, a s druge strane opet nije bila napadna, dakle jedna poruka mira i ljubav.
1: Da, baš tako, evo ta jedna prisutnost Franjevačka u tom razdoblju, evo to je Domovinski rat, doista jedno teško vrijeme, a evo baš su u to vrijeme se pojavljivale pjesme koje su nekako bile kao poticaj, možemo reći, ljudima i posebno evo tu je Moja domovina, jel da, bila kao stvarno vrlo, vrlo ono znakovita pjesma, a evo nama je to bio poticaj, pa smo evo kao bogoslovi, kao mladi fratri mislili pa bilo bi dobro da na taj način evo ono složimo jednu pjesmu i mi budemo kao jedan band-aid i na taj način evo pošaljemo tu poruku. A poruka je zapravo baš kao i pjesma, molimo za mir, molimo za mir i dobro. Znači to je jedna franjevačka poruka i naravno to je bila velika novost vidjeti sad fratre koji pjevaju i vidjeti fratre koji sviraju gitare. U to doba to je stvarno bila jedna novost, jel? I naravno tada je i Hrvatska televizija snimala taj spot koji je onda otišao u eter i to je bilo stvarno vrlo, vrlo znakovito i jako je snažno bila ta poruka, tako da su nas kroz sljedećih možda 2,5-3 godine stalno zvali, znači na tim humanitarnim koncertima od Lisinskog, ne znam, do mnogih drugih, pa čak smo znali i van ići u našim misijama i na taj način smo vidjeli da je evangelizacija počela na jedan drugačiji način. Znači mi koji smo tek godinu, dvije, tri u habitu, na jedan put ono, imamo priliku, znači kroz pjesmu doći, biti s ljudima, biti s prognanicima ili negdje u nekim isto bolnicama ili gdje god su nas ljudi zvali, ali svakako i na ovim velikim humanitarnim koncertima. I sad je tu bilo ono stvarno ta prisutnost nas Franjevaca i način na koji smo mi evo s tim ljudima pričali, razgovarali, događalo se upravo to da smo shvatili kako Gospodin zapravo putem te nove evangelizacije zapravo evo i mi kao bogoslovi možemo stvarno poslati tu poruku mira, možemo poslati tu evanđeosku poruku i posebno zato što smo mi bili baš onako kao bratstvo, jel, kao zajednica, ono, mi fratri koji smo pjevali, taj uži jedan kruk je bio nas šest recimo, ali i svi drugi bogoslovi su sudjelovali u ovom snimanju spota. I da, tako da je to bilo stvarno jako, jako lijepo i kažem, tu je onda i taj jedan novi način djelovanja kroz glazbu i tu je, evo, početak možemo reći i mladi koji su prepoznali te prve naše pjesme, a kasnije, evo, 92. već započinjemo sa Franjevačkom mladeži, tako da Franjevačka mladež je već s tim našim nekim pjesmama započela, možemo reći, evo, tu svoju povijest koja je isto predivna, jel, od tada stvarno, evo, do dana današnjega. Kažem, Frama je stvarno označila, možemo reći, evo, cijeli taj period, pa evo, i ono o čemu ćemo i danas razgovarati, zapravo je, evo, zahvaljujući onda tom jednom poticaju mladih, jer mladi su doživjeli kako Sveti Franjo, Sveta Klara, franjevačka duhovnost donosi stvarno nešto što njima treba i prepoznaju to kao nešto vrlo, vrlo privlačno i što može biti stvarno snažno u vremenom, jel, u kojem živimo. I tako su, ja sam vidio da recimo i kroz glazbu njima se može prenijeti, znači ta poruka da mogu upoznat tu franjevačku karizmu, da mogu upoznat franjevačku obitelj, a da onda oni kao mladi mogu stvarno drugima prenositi onda poruku Svetog Franje. I zato je tu negdje počelo i moje stvaranje, recimo neke pjesme koje sam već kad sam od 93. Bio u Asizu, znači na studiju, tamo mi je to pomoglo da nekako iznutra onda uđem u tu franjevačku duhovnost, da upoznam malo bolje sve to i na ta sva mjesta sveta, znači stvarno nešto predivno, tako da su neke pjesme već tamo nastajale i onda mi došla ta ideja, recimo evo negdje 95. kad sam ja već to posložio, te neke pjesme kao životopis Svetoga Franje, i onda sam evo s Framom tada odlučili smo da to napravimo, to je tad bila kaseta ona, jel? Sa Svetim Franjom zajedno i s njima smo onda išli u ovaj jedan projekt. Znači bilo je njih koji su stvarno i pjevali, sudjelovali na samom tom snimanju, naši fratri isto, neki koji su baš isto bili na snimanju, i onda kada smo zaključili tu neku priču, onda smo mi počeli taj musical izvoditi.
0: Vaša poruka u Habitima, posebice koja je bila poruka ljubavi i mira, je u stvari bila vrlo, vrlo moćna. Kako je provincijal gledao na sve to skupa, odoše oni opta.
1: Evo tu stvarno s velikim stvarno i ponosom i zahvalnošću mogu reći, evo tada je provincijal bio naš fra Mirko Mataušić. I evo on je praktički osnovatelj, jel da, katoličkog radija, ali on je imao stvarno kao čovjek i kao stvarno franjevac jednu širinu i on je to jako dobro prepoznao. Evo baš je, evo Bog i njega baš u to vrijeme stavio za provincijala i naravno mi smo evo i sa magistrom našim fra Rajkom tada razgovarali i vidjelo se zapravo da je to stvarno nešto jako lijepo, znači da mi sad kao franjevci i na taj način, jer bilo i drugih načina, mi smo jako puno recimo pomagali oko naših izbjeglica koji su dolazili u naš samostan i u druge samostane, znači mi smo
0: pučka kuhinja,
1: znači mi smo jako bili tu, istovarivali kamione pomoći, naš koliko. Mislim, to je stvarno isto sve bilo jedan dio baš tog vremena u kojem se, evo u kojem smo se našli. Znači, Domovinski rat, uzbune su bile u Zagrebu, recimo ja sjećam, evo, pjesma Moja zemlja Hrvatska je nastala praktički pod tom uzbunom, jel? Znači, meni tada je došlo to jedno nadahnuće napisati tu pjesmu. Ali, s druge strane, evo, baš to, poglavari su vidjeli da to vrijeme iziskuje i te, možemo reći, baš je ono nove načine evangelizacije. Tako da, evo, zahvaljujući evo i magistru, fra Rajku, ali isto tako posebno, znači, provincijalu fra Mirku Mataušiću, on je stvarno jednostavno rekao samo naprijed, to je to. I mi smo, kažem, kroz te tri godine jako, znači, mi smo tu imali jako puno, znači, baš ono prisutnosti i u medijima i, znači, ljudi koji su organizirali, znači, različite koncerte, zvali su nas, tako da smo, evo, stvarno na taj način mogli djelovati, evo, u toj jednostavnosti, ali opet, znači, poslati ovo što si rekao, znači, poslati tu poruku, znači, mira, poruku ljubavi i tu stvarno, evo, Bogu hvala, kažem, na svim fratrima koji su i tad sudjelovali u tome, a evo, kao što sam rekao, kasnije su se i mladi zapravo uključili u sve to.
0: Radimo ponovno glazbenu stanku, slušamo u stvari već spomenutu pjesmu od koje je puno toga i krenulo. Dakle, franjevački bend Aid, pjesma Molimo za mir i dobro.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Sakroritam, u kojem je u goste došao fra Ivan Matić, naime sa puno razloga. Jedan razlog smo već i ga najavili u ovom prošlom razgovoru. Naime, u jednom trenutku, već za vrijeme samog Domovinskog rata, počele su dolaziti ideje za mnoge lijepe pjesme, a onda posebice kad si otišao u Italiju, pa direktno na izvorima, dakle tamo, stvaranje pjesama u autentičnom izvorišnom okruženju.
1: Da. Je, to je stvarno bilo predivno, jer već smo mi kao franjevački bend imali, znači, tu taj kasetu, znači već smo izdali tih 10 pjesama i to je bilo pod nazivom, znači, Mir i dobro. Čisto ono franjevački jedan pozdrav, i naravno te su pjesme se počele vrtiti, i u to vrijeme stvarno, evo, jako puno ljudi je slušalo te pjesme uz ovu koju smo slušali, Molimo za mir. S druge strane, znači, dolazak u Asis onda stvarno mi je otvorio jednu veliku, možemo reći, tu jednu širinu, jer sam ja tamo vidio kako, na koji način, znači, Franjevci u Italiji rade s mladima, kako jednostavno, evo, i kroz pjesmu, i kroz različite mjuzikle, predstave, kroz misije koje imaju, pa onda na taj način zapravo približavaju, znači, tu franjevačku karizmu, a kako sam, evo, stanovao u Svetoj Mariji Anđelskoj, u Porciunkuli, znači doista ovo što si rekao, baš na tom izvoru gdje sam mogao nekako puno dublje ući u to sve, ono, ta mjesta gdje je Sveti Franjo živio, gdje je hodao, Sveta Klara, braća, znači sve to meni je sve to bilo puno, ono, rekao bih, srce i pamet, sve je bilo ispunjeno, znači, i ja sam jednostavno htio pretoči to nekako u te pjesme, i onda su tu počele nastaje te pjesme i sve mi je bilo jasnije da bi to zapravo mogla biti ta jedna priča o Svetom Franji i Klari, kroz svaku tu pjesmu jednu epizodu neku iz života njihovog, i na taj način zapravo netko ko će slušati tu pjesmu da može upoznat, evo, Svetog Franju, Svetu Klaru.
0: I na tom izvorištu trebalo se samo opustiti, ništa drugo. Dakle, bez nekih velikih želja, ambicija, razmišljanja, dakle, naprosto se samo opustiti i osluškivati.
1: Da, i to je stvarno.
0: Sveti je tamo rečeno.
1: I tako, evo, kažem, recimo, kad poslije čovjek shvati, zapravo ja sam, kad slušam te neke pjesme, a znam da su nastale, recimo, ne znam, u Porciunkuli, ili, evo, recimo, pjesma Ljubav nije ljubljena, znači tamo gdje je Sveti Franjo plakao i gdje je govorio zašto plače, zato što ljubav nije ljubljena. Znači, to je tamo bilo sve, na tim mjestima. I onda, naravno, kasnije kada smo nekako htjeli da to bude stvarno onako u tom mjuziklu, onda smo izabrali, znači, tih, tada je bilo 10, ali kasnije 11 pjesama koje su zapravo značile, možemo reći, cijeli taj jedan život Svetoga Franje. Ali naravno, ono što je stvarno osnovno u svemu tome, baš iskustvo, zapravo Franjo otkriva u Isusu Kristu, znači, tu ljubav, i onda on sam nama zapravo, evo, progovara o tome. A ja sam htio da to što Sveti Franjo govori o tom svom iskustvu, i ono što će kasnije, evo, i musical sam nekako prenijeti, ja sam htio da to bude isto tako prožeto mojim iskustvom. Tako da u mnogim pjesmama sam zapravo ugradio u tom Franjinom iskustvu, ugradio sam svoj put. Tako da, evo, i kad, recimo, to ćemo isto čuti, znači, pjesma koju mnogi znaju, Samo tvoja ljubav Bože, recimo, to sam stavio na neki način u srcu tog mjuzikla, gdje Sveti Franjo priča svojoj braći kako je on proživio to svoje obraćenje i što je njemu to značilo, a zapravo sam, evo, i u toj pjesmi stavio i svoj jedan put i obraćenja i tog susreta sa živim, uskrslim Kristom, i stvarno kasnije vidim da je to onda bilo ono, to smo već rekli, kako ljudi prepoznaju, recimo, u toj pjesmi, ali i u drugima, baš ono kao sebe, jel, pa svako se može tu negdje naći, jel svatko od nas ima tu svoju jednu životnu priču, ali evo, ta pjesma može pomoć da mi shvatimo, znači, tu je stvarno u središtu Krist, kao što je Svetom Franji i Svetoj Klari, i sada mi samo nastavljamo, možemo reći, evo, danas u ovo naše vrijeme.
0: Radimo ponovno glazbenu stanku, pjesma, u stvari, koja otvara tu cijelu priču, je sa Svetim Franjom, pa evo, sjećamo se, odnosno idemo se prisjetiti te originalne snimke. Naravno, ovo sad je ovoga izmasterizirano, tak da zvuči, jeli, puno bolje. Ponovno hvala vrijednom čovjeku Marijanu Brkiću, ako mu se štuca, ima razloga.
1: Ima razloga, ima.

0: pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marija Srbije, koji Sacro Ritam reemitiraju ovoga subotom poslije podne. Moj gost je Fra Ivan Matić. Započeli smo malu priču o njemu, njegovih 30 godina puta, premda bi se o njegovom svećeničkom i duhovničkom putu dalo napraviti nekoliko emisija. Mi smo u ovoj emisiji Sacro Ritam, koja se bavi hrvatskom glazbeno-duhovnom scenom, odlučili posvetiti jednom njegovom projektu koji je u stvari nastao iz par napisanih pjesama o Svetom Franji, a pretočen je u musical koji se zove Sa Svetim Franjom. Evo ovih dana izlazi remasterizirana ovoga verzija albuma sa još nekim dodacima, pa evo koji su to dodaci i što sve u stvari ima?
1: Evo, zapravo sada imamo priliku vidjeti zapravo uz ove pjesme koje su na CD-u, znači evo, tu je sad i taj jedan tekst, možemo reći, svaka scena i svaka pjesma zapravo u tom mjuziklu, onda ima jedan uvodni tekst kako bi se stvarno upoznalo, evo, Svetog Franju i Svetu Klaru. I onda, evo, tu

0: Jer mi prije to nismo izdali ovaj kao knjižicu, nego je jednostavno bila ta kaseta onda, a sada evo oni koji će imati prilike evo nabaviti ovaj CD, tu je i ta knjižica gdje imamo i tekstove pjesama i uvodne tekstove za svaku scenu. Tako da će i sama knjižica pomoći da netko i samo to pročita, već će mu biti na neki način ono puno jasnije, recimo, o čemu pričamo, u smislu evo da mogu upoznati evo baš tu franjevačku karizmu.
1: Prijedlog je uzmite CD ako imate na čemu slušati, ako ne nekakav drugi ovoga oblik, da dođete do materijala, otvorite knjižicu, najprije pročitajte uvodno poglavlje koje govori o to, odnosno objašnjava samu scenu, a nakon toga pustite pjesmu i ovoga pročitajte tekst i probajte ući. Možda bi čak to mogla biti jedna u stvari stanovita duhovna obnova, gdje će čovjek jedan dan poslušati jednu pjesmu, pročitati uvodno razmatranje, poslušati pjesmu, pa razmišljati malo o tom samom događaju, što ta u stvari scena iz Frajinog života prikazuje.
0: Da, da, jer to je stvarno i veliki meni bio poticaj zapravo evo na samom početku knjižice, znači, jer ovo je godina, znači, 800. obljetnica od preminuća Svetog Franje i tu evo cijela franjevačka obitelj zapravo slavi na poseban način, znači, ovaj događaj. Čak smo se mi kroz posljednje tri godine pripremali na ovo slavlje. Znači, bile su godine, znači, i 23. i 24. i 25. pripreme za ovu 26. gdje slavimo onda ovaj jubilej, i zato mi je došlo, znači, ono kao ideja, pa sad bi to bila prilika da zapravo onda i ponovno napravimo, znači, to izdanje, znači, tog mjuzikla, i da onda stavimo i tekst tako da ljudi mogu stvarno i pročitati i vidjeti. I tu je stvarno nešto ovaj što može biti ono i poticajno u smislu da možda i zajednica u župi negdje može to izvesti, jel, ono kao malu predstavu, recimo, jer to može trajati, recimo, sve skupa možda jedno sat vremena zajedno s pjesmom i s čitanjem tekstovima, a ovo što si rekao, stvarno to može i biti kao jedna duhovna obnova, znači, jer želim sad upoznat, recimo, ono što je Franjo doživio, ne znam, u Svetom Damjanu. I onda kroz pjesmu možemo zapravo doživjeti što je on to doživio i tako. Ali kažem, ima tu i drugih, naravno, pjesama koje mogu pomoći, evo, da čovjek stvarno malo i duhovno, malo dublje uđe upravo u ono što ta pjesma, evo, govori.
1: Dobro, idemo napraviti glazbenu stanku. Ovaj puta ćemo poslušati ne jednu, nego dvije pjesme koje su ovako povezane. Dakle, Franjina mladost i Sveti Damjan. Nakon toga nastavljamo priču o samom mjuziklu sa Svetim Franjom zajedno.

0: Ako se ne varam, u stvari pjesme su dolazile jedna po jedna, a onda kad ih je bilo par, ti si u stvari shvatio da ti
1: da to može
0: Sveti
1: biti.
0: Franjo servira priču o sebi preko glazbe, da nisi bio ni svjestan.
1: Da, dak, priča on meni priču i doista tako je bilo, jer ja sam onda shvatio zapravo, evo, recimo Franjina mladost, znači to je ono što je sve Franjo doživio kao u svojoj mladosti, bio je poznat, ono, trubadur, ono, pjevali su po trgovima, faca, rekli bismo danas, i stvarno imao lijepi broj prijatelja oko sebe. I sad, nakon toga, znači, ta Franjina mladost se pretače odmah u ono što je tada isto bilo nešto, a to je rat, jel? I sad rat između Asiza i Peruđe, i on odlazi u rat, znači kao i njegovi prijatelji. Znači to je iskustvo i to je sve sažeto u toj pjesmi Franjina mladost. Međutim, nakon tog iskustva rata, on dolazi i sad traži smisao života, jel? I sad je tu to Franjino polako traženje, on je bio godinu dana u zatvoru, tako da i to iskustvo je malo mijenjalo njegovo srce, a onda se vraća u Asiz i promišlja i dolazi do te crkvice Svetog Damjana i tu se događa, znači, nešto potpuno novo. Znači, on po prvi puta, možemo reći, ima to jedno iskustvo, čak ono jedno mistično iskustvo, gdje mu Gospodin govori: Franjo, idi popravi moju crkvu. I znači, tu se sad događa nešto u njegovu srcu i on započinje obnavljati crkve, evo. I to doslovno. Ali kasnije će shvatiti zapravo što mu je Gospodin rekao s tim riječima, jel? I sad naravno da je to u gradu prouzročilo sablazan, jer on je bio sin bogatog trgovca, on je bio u obitelji koja je bila ono bogata, poznata,
0: nada,
1: otac je stvarno sve ono polagao na neki način u njega kao ono netko ko će nastaviti taj posao trgovine. Međutim, tu je već isto, znači, sa Svetim Damjanom, kad je on počeo izgrađivati to, obnavljati, naravno da je otac tu vidio da to nešto nije u redu, i tu se sad događaju, znači, veliki i ti prijelomi, znači, obiteljski, baš ono obiteljska drama koju, evo, Sveti Franjo isto doživljava. To je isto, evo, opisano u toj jednoj pjesmi, znači, ljudi, brzo dođite, jer se dogodilo nešto, znači, gdje otac se želi odreći svog sina. Zamislite, mislim, koliko je to.
0: Lupo čovjek, šta drugo reći, mislim.
1: Da, evo, to je tako, baš tako. Kao da je poludio. I sad, na trgu, znači, se događa nešto, i to baš na trgu gdje je biskupska palača, i tu se događa, znači, to razbaštinjenje. I tada Franjo još čini jednu luđu stvarnost, a to je, znači, kada ga se otac odrekao pred svim ljudima, tu je bio biskup i te gradske vlasti, a onda se on skida potpuno gol.
0: Evo tebi, ćaća.
1: Vraća odijelo ćaći i kaže: evo, od sada mogu reći Oče naš koji jesi na nebesima. Izmoli Oče naš pred svima. I tu su vidjeli ljudi da se stvarno nešto veliko događa s njim. Ali što je zanimljivo, biskup je prepoznao, znači, da je to dar, da je to milost. I onda ga je zakrilio plaštem, biskup, a to je nekako u toj baš simbolici, znači, kako karizma se zapravo sada u crkvi događa, i biskup kao pastir, kao nasljednik apostola, zapravo prepoznaje tu karizmu i uzima ga pod svoje okrilje. I to je znak, evo, u Franjevaštvu, kako Sveti Franjo iznutra onda zapravo i započinje tu obnovu crkve, jel?
0: Evo, predlažem da onda sad ovo što smo ispričali, u stvari, i pjesmom dokumentiramo. Dakle, slušamo najprije Poljubi Gubavca, dakle, kad je Sveti Franjo shvatio da nema smisla da skuplja kamenje okolo po mjestu i gradi crkvu, nego da treba izgraditi živu crkvu, kreće u akciju, a nakon toga na redu je i ova pjesma o kojoj smo govorili, Ljudi, brzo dođite.

0: Slušate emisiju Sacro Ritam. Moj gost je fra Ivan Matić. Pozdrav veliki, dakle, svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. Mi govorimo, vraćamo se u stvari u 1995. odnosno 96. Musical je, odnosno kazeta i musical su snimljeni 95. službeno je album objavljen 1996. Poslušali smo pjesmu sa Svetim Franjom, zatim Franjina mladost, Sveti Damjan, evo malo prije ovom bloku, i Poljubi gubavca i Ljudi brzo dođite. Dakle, to je već nekoliko pjesama koje su stvarno činile kostur tog musicala. Vi ste i u to vrijeme kao mladi fratri u sklopu Frame, koja je ovoga u to vrijeme počimala, u stvari postajala masovni pokret. Dakle, bilo je stvarno jako, jako puno mladih koji su ne samo iz Franjevačkih župa, nego poneseni tim duhom iz drugih župa, priključivale se posebice aktivnostima ovoga Frame, pa je onda u sklopu tih susreta Frama, u stvari vrlo često i ovaj musical bio jedno od događanja.
1: Da, jer u tom periodu baš je bio prepoznatljiv, jer evo, sa jednom skupinom mladih tada smo mi išli, znači po različitim mjestima, imali taj musical, znači gdje stvarno onda su i mnogi drugi ljudi mogli upoznati kroz taj musical sve ono što je i Frama, jel, ali i evo Franjevačku duhovnost. I tu su stvarno, evo, i ti mladi koji su tad bili, stvarno su to srcem prihvatili i baš su dali onako sebe. To je jedno lijepo razdoblje gdje smo mi stvarno, evo, i zajedno s njima zapravo kao fratri rasli u tom zajedništvu i gdje su oni stvarno u toj predstavi, evo, cijelim svojim srcem zapravo prikazivali te scene. Jel? I to je bilo prekrasno za vidjeti da su oni sami bili nekako, ono, baš uživljeni u sve to, jel? I naravno uvijek je to bio jedan prekrasan događaj kad bismo, evo, i na kraju tog musicala ljudi bi dolazili, čestitali, mladi su stvarno, ono, baš u toj radosti nekako prenosili tu poruku, jer su kao zajednica, oni su već kao zajednica. I s druge strane, evo, tu su bili svakako i na samom snimanju, recimo, bili su, evo, tu imamo i njihova imena, znači ja sam tu napisao baš tadašnji framaši, jel, ali evo, recimo, od fratara tu je bio, evo, fra Milan Krišto, onda pokojni naš fra Petar Filić, pa onda fra Josipa Sariče, koji, evo, pjevao i ovu pjesmu Ljudi brzo dođite, ali od tadašnjih framaša isto bila je Nina Fedor, Maja Ilić, Ana Belušić, Ante Knez, Natalija Škugor i Ana Mlinarić, to su ono, ti prateći vokali koji su bili, i to je bilo jako lijepo. Evo, i tu ponovno, evo, trebamo spomenuti Marijana Brkića, koji je sve to posložio tada, i mi smo stvarno uživali na tom snimanju, i nekako baš se i vidi i osjeća, recimo, evo, i kad se slušaju te pjesme, koje je to jedno zapravo raspoloženje bilo tada. A s druge strane, evo, tu treba i spomenuti, znači sad kad smo i ove tekstove ubacili, znači ove uvodne tekstove koje se mogu vidjeti, znači tu je, evo, ta suradnja bila isto tako sa tadašnjom framašicom Lidija Miller, koja je danas, evo, tajnica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a tada, evo, kao framašica zapravo i pratila, evo, tim uvodnim tekstovima, znači svaku tu scenu. I to je bilo prekrasno zapravo vidjeti to zajedništvo njihovo, jel da? Ali, evo, kažem, i mi smo rasli stvarno kao fratri, evo, s njima, i to je označilo, evo, taj period, koliko je tu bilo franjevačkih tih hodova. Znači, mi smo sve to kasnije, evo, i kroz te hodove i u Asizu pjevali te pjesme. I sjećam se, recimo, premijera je bila zanimljiva u Cerniku. Znači, mi smo imali jedan duhovni kapitul i to je bilo iznenađenje za tada, za svu tu Framu koja je došla u Cernik, jer smo mi prvi puta izveli taj musical, znači, u Cerniku. I to je mnogima ostalo u sjećanju, zato što smo tada imali priliku i snimiti to, ali onako jako jednostavno, ali imamo taj jedan snimak koji je baš iz te crkve u Cerniku i naravno iz tog okoliša koji je prekrasan tamo, baš priroda oko samostana. I evo, to puno puta ljudi znaju neke sekvence, recimo iz, baš iz tog videa koji je tada sniman, da se na neki način, evo, prisjetimo, evo, da je musical zapravo tada po prvi puta, ono, bio predstavljen Frami. Evo, i na tom susretu je bio naš pokojni pater Mirko Mataoši. Kao provincijal bio na tom susretu i on je bio oduševljen kad je vidio kako su to mladi izveli. I kako je to bilo lijepo, stvarno složeno. Zato kažem, evo, i Bogu hvala evo, za njega i za sve ono što je on evo, kroz to vrijeme nas kao fratre evo, i kao mlade potaknuo.
0: Pa obično iza mjuzikla ili barem iza uspješnih mjuzikala ostane barem jedan hit. Dakle, obično mjuzikli imaju puno, puno lijepih pjesama koje se pjevaju, međutim, uvijek ostane ili bude ili barem treba biti jedna pjesma koja će naživjeti sami mjuzikl i davat mu pečat kasnije generacijama u raznim prigodama. Mislim da si ti ovdje to vješto napravio sa pjesmom Samo tvoja ljubav, Bože.
1: Pa je, evo, sve što si rekao stvarno je istina, moj Slavko, jer ja stvarno, evo, danas kada vidim gdje je sve ta pjesma, ono, otišlo, koje sve to pjeva i koliko je zapravo ona stvarno duboka u sebi, baš za tom porukom, a onda još kad, evo, čovjek sazna da je ona dio tog mjuzika, da je bila baš u srcu tog mjuzika gdje Sveti Franjo otvara svoje srce i na neki način evo priča o sebi, priča o svom iskustvu i zato kažem tu se svatko može prepoznati. Ja sam kažem u toj pjesmi isto ugradio svoj taj jedan put i evo zato mi je i ona nekako i posebno draga i drago mi je evo da je na taj način nekako prisutna, možemo reći, baš onako i u mnogim srcima.
0: Pa evo, idemo poslušati upravo tu originalnu verziju pjesme Samo tvoja ljubav.

0: Slušateljice, drage i slušatelji, u emisiji Sacro Rhythm prisjećamo se jednog krasnog projekta sa Svetim Franjom, dakle musical koji je objavljen 1996. godine. Autor teksta i glazbe je moj gost Fra Ivan Matić, autor aranžmana i produkcije je Marijan Brkić. Razloga zašto je Fra Ivan večeras s nama tu je između ostalog, dakle, reizdanje toga, a reizdanje je napravljeno povodom, evo, lijepog i krasnog jubileja.
1: Trebamo zahvaliti Svetom Franji, doista, evo, koliko je zapravo Sveti Franjo, možemo reći, dotaknuo, evo, mnoga srca i, evo, vjerujem da i dan danas, znači, Sveti Franjo progovara snažno i drago mi je da, evo, u ovoj godini jubileja možemo, evo, predstaviti taj musical u tom nekom novom ruhu, možemo reći. A s druge strane, evo, vjerujem da će i ponovno te pjesme, a pogotovo, evo, recimo, sad dolaze te neke pjesme možda koje ljudi možda su i čuli, ja ne znam, evo, recimo, sljedeća je pjesma Tvoje riječi, jel? Znači, ta pjesma je zapravo, po meni, to je nadahnuće baš ono kako Sveti Franjo sluša riječ Božju, jel? I kako je zajedno da s braćom sluša tu riječ. A zapravo je tako duboko u sebi, jer mi možemo i danas tu Božju riječ koja je uvijek živa, koja nas uvijek može, znači, onako pokrenuti, znači, slušati na taj način da poput Svetog Franje, koga je riječ pokrenula. Znači, on kad sluša riječ Božju, njega riječ jednostavno mijenja i ta riječ ga nosi. Samo kao spomen, kad je slušao riječ Božju u Porciunkuli, na jednoj misi, znači evanđelje o poslanju, onda je on tražio tumačenje od svećenika i kad mu je svećenik protumačio tu riječ koju je čuo, onda je on rekao, uskliknuo je, pa to je ono što ja hoću. To je ono što želim cijelim svojim bićem. Znači, zato mi je to bilo važno da, evo, i jedna epizoda bude baš o riječi Božoj. Zato, evo, ta pjesma se zove Tvoje riječi, ali stvarno nosi u sebi, znači, i ono, i tekst, i glazbu, a i aranžman, evo, koji je Marijan napravio i predivan. I vjerujem da će, evo, mnogi sad možda na jedan drugačiji način slušati ovu pjesmu.

0: Nama vrijeme u stvari popleti, mislim da nećemo imati vremena poslušati sve pjesme, međutim, moramo poslušati nešto što ima veze, a i nema veze s mjuziklom. Naime, ima veze rad toga što je to u stvari nastavak, odnosno današnja verzija i današnji dodatak ovog mjuzikla. Dakle, mjuzikl sam po sebi ima ovoga 11 pjesama, a večeras je u stvari premijera, evo, najprije u programu Hrvatskog katoličkog radija, a nakon toga će biti i na YouTube-u premijera nove pjesme. Fra Ivane, o čemu je riječ?
1: Pa evo, opet, znači, godine jubileja i nekako kako sam neke stvari prije isto stvarao, pa su negdje ostale onako u pozadini, jel da, ali uvijek u srcu. I onda je, evo, jedna pjesma koja, zapravo koju ćemo danas čuti premijerno, znači Salve Sancte Pater, i to na latinskom jeziku, a pjesma je zapravo po jednoj staroj antifoni, ili to je jedan stari koralni napjev koji se pjeva, znači, od vremena Svetog Franje. Čak se smatra da je Papa Grgur IX, znači već za vrijeme koji je proglasio svetim Svetog Franju 1228. da je već iz tog vremena zapravo taj koralni napjev, i on se pjeva i može ga se čuti. Ja sam isto snimio jednu tu verziju, baš koralnu, to isto mogu vidjeti negdje na YouTube-u ili čuti naši gledatelji. Ali onda nadahnuće je bilo zapravo na tom tekstu i tom starom tekstu Salve Sancte Pater. Znači, ja sam napisao jednu glazbu koju smo, evo, sa Marijanom Brkićem napravili baš sada, evo, to je sve bilo nedavno, i drago mi, evo, da će u tvojoj emisiji biti ta zapravo premijerna izvedba i slušanje te pjesme, jer sam htio zapravo da i ovu godinu obilježimo, evo, tom pjesmom. Ona će biti na neki način, evo, univerzalna, jer mnogi znaju Salve Sancte Pater, to je, znači, Sveti Franjo, jel? Ali sada u ovoj obradi i ovoj, znači, na ovaj način kako je, evo, i Marijan Brkić to posložio, i baš sam zadovoljan u tom smislu, zato što stvarno nosi s jedne strane baš tu dubinu tog teksta i onoga što se slavi u toj pjesmi i kako se zapravo, evo, želi podati Bogu hvala za Svetog Franju, a opet i sa jedan moderni način, recimo baš i ono orkestra i zbora, i evo, vjerujem da će to biti stvarno jedno osvježenje, možemo reći, evo, za ovu godinu jubileja.
0: Mislim, evo, nadam se da ne pretjerujem kad kažem da si je Brk stvarno dao oduška. Svaka ti čast, dakle, ovo je meni, naime, ja sam pjesmu imao prilike čuti i prije, dakle, ovo je toliko dobro da je to nevjerojatno. Dakle, Brk, svaka ti čast, ovo je stvarno ovoga jako, jako lijepo. Zgodno je ovo što je Frajman spomenuo, naime, pjesma je na latinskom, prema tome ne trebaju prevoditi na engleski, talijanski, francuski, njemački, španjolski. Dakle, evo, slušateljice, drage i slušatelji, imate priliku uživo, premijerno poslušati pjesmu Salve Sancte Pater.

0: nama je ostalo još malo vremena, pa ćemo svakako poslušati ovoga do kraja emisije koliko ima još ostale pjesme. Svakako bi bilo zgodno da jeli na kraju poslušamo i samu zadnju pjesmu ovoga hvalospjev. Ponavljamo, reizdanje musicala je objavljeno, ono se nalazi istina u DVD kutiji, ali je CD izdanje. DVD kutija je zbog tog što se u stvari unutar nalazi i knjižica sa tekstovima, a to moram priznati da bi bilo malo nezgodno i premalo, posebice za nas koji jeli, nosimo naočale.
1: Treba ipak čitati vidjet.
0: Ovoga i vidjet. Dakle, ponovit ćemo još jednom, knjižica je ne samo sa tekstovima pjesama, nego u stvari sa uvodnim tekstovima, tako da u stvari može poslužiti vrlo korisno za vlastitu izvedbu musicala u svojoj zajednici.
1: Evo, baš je, evo, to je bila i nakana nekako i tako, svaka scena ima taj uvodni tekst, kratko, ali se tu evo može i upoznat, znači sama ova Franjevačka karizma, a onda recimo onda ide pjesma, znači može se naravno pjesma poslušat, a mogu evo i ako su to recimo zajednice koje mogu izvesti, znači oni mogu zapravo i tu pjesmu prikazat na način, evo, baš kao jednu, kao baš poput jednog mjuzikla. Ja bih samo napomenuo, znači stvarno, evo, čisto samo da znamo, znači evo, tu je pjesma Svete Klare i to posebno, evo, naše drage Klarise prate, jel da, i drago mi je, evo, i baš sam uspio i njima premijerno dati ovaj primjerak, jer stvarno, evo, ta pjesma je isto nama dragocjena. Naravno, tu je onda i pjesma Ljubav nije ljubljena, baš sam malo o njoj govorio, znači to je pjesma koja je stvarno duboka, baš u tom smislu, jer je nastala na mjestu gdje je Sveti Franjo plakao. A onda, evo, u samoj knjižici i taj poticaj, godina jubileja, 800. obljetnica preminuća, i tu je pjesma Sestrica smrt. Znači, baš ta pjesma govori o ovome što mi zapravo ove godine slavimo, a to je njegovo preminuće, način na koji je Sveti Franjo preminuo, suobličen s Kristom, i on svoju smrt gleda i zaziva kao sestricu. Dobro mi došla, sestrice smrti. Znači, to je nešto što stvarno, evo, i danas može biti snažna poruka, ono, kako, evo, pred činjenicom tjelesne smrti, jer on govori o tjelesnoj smrti, jer pred nama je zapravo vječna, ona, vječni život, i taj vječni život je zapravo, evo, darovan od Krista koji je po smrti nama darovao život. I tu, evo, u toj pjesmi se može stvarno vidjeti što je ono što zapravo cijela Franjevačka obitelj, evo, i cijela crkva slavi kroz ovu veliku obljetnicu 800 godina od njegova preminuća.
0: Jesi razmišljao možda da bi svakako bilo zgodno uz ovo napraviti neko izdanje nota, da li kao tiskanu knjižicu, da li kao PDF sa svim tim ovoga pjesmama, tako da netko tko želi može naprosto uzeti note i pjeva zajedno i tako stvoriti novu live verziju musicala.
1: Sve pjesme su već bile izdane i u onim našim pjesmaricama, znači postoje pjesmarice Franjevačke mladeži i tako, gdje su sve te pjesme već ono u notama, onim osnovnim, ali slažem se, jer ovo je isto ideja, recimo, može se to kasnije samo negdje samo staviti kao uz ovo, znači što je CD i knjižica, znači može se i svakako i taj notni zapis za one koji žele stvarno onda odmah i po notama nekako pratiti musical. Ali ovo, kažem, zato je ova ideja bila baš to da ono što je bilo tada, znači ono što smo stvarno tada i kroz ove uvodne tekstove i kroz pjesmu, da zapravo evo dođe do ruku, znači ljudi koji će evo moći vidjeti evo i kroz ono što je zapisano, ali i posebno znači kroz pjesme koje su na CD-u.
0: Mi pričamo o izdanju koje slušatelji mogu nabaviti gdje?
1: Pa evo, to je, znači, za sad to će biti u kući susreta Tabor, znači svi oni koji dolaze moći će evo tamo nabaviti, znači ovaj CD i ovu knjižicu, jer to ide zajedno. A kažem, ako bude kasnije prilike, znači možemo to isto negdje i drugdje u našim samostanima, ali svakako tu će biti prilika, recimo baš ono putem i Franjevačke mladeži i tako, oni će to isto imat,
0: distribuirati dalje,
1: zato što oni, evo, to je njihova, možemo reći, isto tako jedna životna priča, jel?
0: Jedini ovaj još jedan mali problem u cijeloj priči, naime, tko sad uopće ima CD player?
1: Da.
0: Naime, kompjuteri ga više nemaju, laptopi ga više nemaju, auti više nemaju, dakle, definitivno, jesi li razmišljao, naime, o tome da bi sve ovo bilo zgodno staviti na USB stick?
1: Da, da, svakako, mislim, to je stvarno danas, ali i putem, evo, recimo, mnoge stvari se mogu i već objaviti zapravo, evo, i na internetu, pa onda ljudi mogu i na taj način, jel? A, mislim, ova ideja bila baš da se nekako dobije, ajmo reći konkretno, ono, i knjižica i ovo, čisto da bude, evo, označeno i u ovoj godini jubileja, a opet zahvalni za sve ono što je prošlo od prvog izlaska one kasete, pa evo do dana današnjega. Ali svakako je biće mogućnost, svakako da ljudi i ovaj, sami ono isto tako mogu snimiti nešto što njima paše, da mogu slušati negdje ako slučajno nemaju u svojim kućama ili u autima, ne znam, CD player.
0: Vrijeme nam poprilično leti, svakako smo rekli da ćemo na kraju poslušati i završnu pjesmu Hvalospjev. S nama u emisiji Sacro Ritam bio je Fra Ivan Matić. Hvala ti na dolasku, hvala ti na ovom lijepom svjedočanstvu tvog životnog puta i što ti je gospodin i preko glazbe ovoga dao, jer činjenica je da te u stvari jedan dobar dio mlađih generacija zna kao svećenika koji vodi kuću molitve Tabor, a ovaj glazbeni dio malo manje, u najmanju ruku, pa evo ja se nadam da su ovim putem uspjeli ovoga vidjeti i upoznati i ovu tvoju drugu stranu, ne bih uspoređivao koja je prednja, zadnja, koja je lijeva, koja je desna. U svakom slučaju, činjenica je da gospodin kad je dijelio darove, kad si ti došao, nije škrtario i hvala mu na tome, a hvala i tebi na dolazku.
1: Evo, hvala i tebi, Slavko, stvarno od srca, evo da smo mogli zajedno proći ovaj musical ovdje, ali i hvala ti na svemu što činiš, stvarno hvala i Bogu i na tebi, na svemu onome što ti stvarno daješ. I evo, mnogi su prepoznali to i Bogu hvala stvarno. A evo i hvala našem katoličkom radiju koji prati sve ovo i evo, sve od srca pozdravljam sve one koji slušaju i evo, stvarno neka gospodin izlije obilje blagoslova na sve vas koji radite ovdje, ali isto tako i na sve naše drage slušatelje.
0: Za kraj, hvala spijem.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grišnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrišnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s Duhom tvojim.
1: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
2: od sada i do vijeka.
1: Pomoć je našo imenu Gospodina,
2: koji je stvorio nebo i zemlju.
1: I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Danas vas vodimo u Osor, gradić koji svakog ljeta postaje jedno od najvažnijih središta hrvatske klasične glazbe. Osorske glazbene večeri osnovane su 1976. s idejom da njeguju hrvatsko glazbeno stvaralaštvo, ali i da potiču nastanak novih skladbi. Tijekom pola stoljeća u Osoru je proizvedeno više od 300 djela hrvatskih skladatelja, što ovaj festival čini jedinstvenim u našoj kulturnoj povijesti. Večeras ćemo slušati glazbu autora koji su svojim djelima obilježili hrvatsku glazbu i same osorske glazbene večeri. Kada se govori o osorskim glazbenim večerima, ime Borisa Papandopula nezaobilazno je. Upravo je njegov osorski rekvijem bio prva velika festivalska narudžba, a Papandopulova glazba i danas zauzima važno mjesto na festivalskim programima. Njegov skladateljski rukopis prepoznatljiv je po snažnoj energiji i ritmičkoj živosti. Poslušajmo prvi stavak petog gudačkog kvarteta Borisa Papandopula, koji nosi tempo allegro energico u izvedbi Zagrebačkog gudačkog kvarteta. Ovo djelo nastalo je 1995. godine

Slušali smo prvi stavak petog gudačkog kvarteta Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Danas u emisiji govorimo o osorskim glazbenim večerima. Gudački kvartet jedan je od sastava koji je kroz povijest festivala imao posebno mjesto. Brojni hrvatski skladatelji upravo su za Osor pisali nove kvartete, pa je festival dao velik doprinos razvoju hrvatske komorne glazbe. Zahvaljujući takvim narudžbama, nastao je vrijedan dio repertoara koji se i danas izvodi. Anđelko Klobučar široj je publici poznat ponajprije kao orguljaš i autor sakralne glazbe, no njegov komorni opus jednako je vrijedan. Njegove gudačke kvartete obilježava klasična jasnoća forme i suvremeni skladateljski izraz. Poslušajmo stoga njegov šesti gudački kvartet u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian.

Slušali smo šeste gudački kvartet Anđelka Klobučara u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian. Jedna od najvećih vrijednosti osorske glazbenih večeri je njihova trajna potpora hrvatskim skladateljima. Mnogi autori upravo su zahvaljujući festivalskim narudžbama dobili priliku napisati nova djela i prvi put ih predstaviti publici. Time festival ne čuva samo glazbenu baštinu, nego i aktivno stvara novu. Među autorima koji nastavljaju tu tradiciju nalazi se i Tomislav Uhlik. U sljedećoj skladbi čućemo spoj flaute, violončela i klavira. Tri instrumenta koji vode ravnopravan i vrlo slikovit glazbeni dijalog. Slušat ćemo Djevojčicu iz moje ulice Tomislava Uhlika za flautu, violončelo i klavir. Dijelo izvodi trio Jongen, Renata Penezić na flauti, Žarko Perišić na fagotu i Marina Matolić na klaviru. Zanimljivo je da je u ovoj izvedbi izvornu dionicu violončela preuzeo fagot.

Slušali smo skladbu Djevojčica iz moje ulice Tomislava Uhlika u izvedbi Tria Jongen. Osorske glazbene večeri od samih su početaka njegovale raznolikost glazbenih sastava, od solističkih recitala i komorne glazbe do velikih simfonijskih koncerata. Jednako je važna i njihova misija naručivanja novih dijela, pa se i ove godine na festivalu održava čak 6 praizvedbi skladbi nastalih upravo po narudžbi festivala. Samim time je Osor mjesto gdje se hrvatska glazba ne samo izvodi, nego i stvara. Tomislava Uhlika slušat ćemo još jednom, ali ovaj put u sasvim drugačijoj kompoziciji. Žalobne varijacije napisane su za harfu. Poslušajmo ih u izvedbi Mirjane Krišković.

Slušali smo žalobne variacije za harfu solo Tomislava Uhlika u izvedbi Mirjane Krišković. Kroz 50 godina Osorske glazbene večeri ugostile su najuglednije hrvatske i brojne međunarodne umjetnike. Ali pritom festival nikad nije izgubio svoj prepoznatljiv identitet, a to je u prvom redu promicanje hrvatske glazbene baštine i suvremenog stvaralaštva. Za kraj emisije ostavljamo glazbu jednog od najvećih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, Stjepana Šuleka. Bio je skladatelj, violinist, dirigent i profesor koji je odgojio brojne hrvatske glazbenike, a njegovih 8 simfonija ubraja se među najvažnija ostvarenja hrvatske orkestralne literature. Pa samim time smatramo da je prigodna završetku današnje emisije. Slušat ćemo 4. stavak 7. simfonije, Presto Allegro Vivo u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Simfonija koja je proizvedena u Osoru 1979.

0: Slušali smo završni stavak 7. simfonije Stjepana Šuleka u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Tema današnje emisije bio je istaknuti Hrvatski festival klasične glazbe Osorske glazbene večeri. Ako ćete ovih dana biti na Cresu ili Lošinju, još uvijek stignete posjetiti 51. Osorske glazbene večeri. Do završetka festivala 23. kolovoza očekuju vas još nastupi ansambla Kapela Mediteranea, recital glasovitog pijaniste Ive Pogorelića, koncert Dua Hojsak i Novoser uz bugarskog virtuoza Teodozija Spasova i mnogi drugi. Cjelokupan program i informacije o ulaznicama dostupni su na službenim stranicama Osorskih glazbenih večeri. Hvala vam što ste bili uz Klasični vrt. Želimo vam ugodan ostatak dana, a do našeg sljedećeg susreta srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata Klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa u jednodnevnom pohodu Asizu ohrabrio mlade framaše da hrabro slijede Krista. U Međugorju završen 37. Mladi fest. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježen i u Ogulinskom kraju. Europa i svijet traže nove svece. Naglasio je to Papa Lav XIV. Tijekom homilije na euharistijskom slavlju, koje je prigodom svetkovine preobraženja Gospodinova danas predvodio za mlade okupljene u Asizu na velikom susretu Franjevačke obitelji. Pozvao ih je da hrabro slijede Krista, grade kulturu dijaloga i postanu nositelji nade u svijetu obilježenom podjelama i nesigurnošću. Aldo Sinković.
4: Govoreći u gradu Svetog Franje i Svete Klare, Papa je istaknuo kako je blagdan preobraženja čudo svjetla koje vjernicima pomaže dublje susresti Krista i razumjeti vlastiti životni poziv. Podsjetio je da su upravo Franje i Klara bez oklijevanja prihvatili evanđelje te svojim životom pokazali kako Božje svjetlo može preobraziti čovjeka i društvo.
5: Osate credere nella parola del Vangelo.
4: Usudite se vjerovati riječi Evanđelja, postanite istinski ljudi u slobodi Isusa Krista i prihvatite siromaštvo kao sestru, rekao je Papa. A naslov vašeg susreta Go nije samo slogan, nego poslanje. Krenite putovima za koje nemamo zemljovida, jer se oni otvaraju, nemamo zemljovide, jer se one otvaraju kada slušamo svoje srce, kada smo poslušni Duhu Svetomu i kada slijedimo uskrsloga kamo ga god nas on vodi.
5: Seguendo il risorto dove ha voluto precederci.
4: Crkva postoji da bi ljude učila slušati Boga, prepoznavati njegov glas i donositi hrabre odluke, rekao je nadalje Papa, te istaknuo važnost franjevačke duhovnosti koja obnavlja odnos s Bogom, ljudima i cijelim stvorenim svijetom, pozivajući mlade da ne ostanu promatrači, nego aktivni sudionici u pisanju novih stranica povijesti. Govoreći o izazovima suvremenog društva, upozorio je da se kršćani ne smiju zatvarati u sigurnost i ravnodušnost, nego izlaziti na rubove društva ondje gdje su ugroženi dostojanstvo, nada i snovi mnogih ljudi.
5: Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara,
4: povjerenje u Boga znači poput Svetog Franje i Svete Klare ponovno otkriti svijet pun braća i sestara koje treba cijeniti i kojima treba služiti, a ne iskorištavati ili njima vladati. To nije svijet koji treba braniti od drugih, nego svijet koji treba zagrliti. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi i stavite svoje znanje, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu u službu mira i dobra.
5: Attualizzando in modi diversi la visione di Francesco.
4: Rekao je Papa, poželivši da dani provedeni u Asizu ostanu duboko urezani u sjećanje mladih, te da se, vraćajući se u svoje zemlje, vrate preobraženi i spremni svjedočiti evanđelje u svakodnevnom životu, jer Krist računa na njih.
3: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja, jednostavno srce i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje papa i dodao da su hrvatski Franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
5: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
1: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Zato ostati Kristov svjedok, ostaje civilizaciju ljubavi nije nešto što će ljudi odmah razumjeti ili prihvatiti. Od Svetog Franje uđite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
5: Non è facile, ma da molta gioia.
3: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovo tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnog zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje papa, dodajući kako je Sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je Svetoga Oca upitao kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspjeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti, te što je papi pomoglo na njegovu vlastitom putu duhovnog poziva.
1: Danas se, međutim, zbog često nejasnog shvaćanja slobode zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Ali upravo zbog toga rastu i strah te mogućnost da čovjek zaluta. U takvom je ozračju hrabrost donijeti konačnu odluku možda najrevolucionarniji čin koji danas možemo učiniti. Odlučiti se zauvijek ne znači zatvoriti se u kavez, nego otvoriti se mnogo većoj životnoj dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
5: Un cammino che Dio percorre con noi.
3: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti Otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
1: Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže. Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti, nego služiti, ne prisvajati, nego primati, ne zadržavati za sebe, nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
5: Perché riconosceremo di appartenerle.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju misu je predslavio mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Suslavili su apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli i još gotovo 700 biskupa i svećenika. Mnogi ste ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama, netko zahvaliti, netko tražiti mir, netko donijeti pitanje na koje još nema odgovora. Važno je da se put ne zaustavi na lijepom iskustvu ovih dana. Geslo ad fontem, na izvore, poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire, naglasio je biskup Palić i nastavio. Taj izvor ima lice, to je Isus Krist. Zato nas crkva uvijek okuplja oko euharistijskog stola. U euharistiji nam Isus Krist daruje samoga sebe i ostaje među nama. Odatle crkva živi i odatle uvijek iznova započinje, ustvrdio biskup Palić, te nastavio kako ih na tom putu prati blažena djevica Marija koja ih upućuje svome sinu i govori što god vam rekne, učinite. Nakon misije održano je euharistijsko klanjanje Isusu, a potom poslanje i oproštaj. Predstavnici svih zemalja sudionica Mladifesta ispred oltara su primili krunice koje su im uručili biskupi Palić i Cavalli. Dragi mladi, prihvatite krunicu, to jest Marijinu ruku koju vam pruža da kroz život hodite s Isusom i Marijom i da učite od njih. Budite evangelizatori u svojoj obitelji, u svome gradu i svojoj zemlji, poručuje mladima međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Poslijepodnevni program započeo je nastupom članova zajednice Čenakolo. Oni su mladima posvjedočili o različitim vrstama ovisnosti, tjeskoba i trauma kojih su se oslobodili zahvaljujući Božjoj ljubavi. Draženka Čutora svjedočila je o sinu Stjepanu i o tome kako su njegov život, bolest i smrt postali nadahnuće mnogima koji su se, zahvaljujući njegovoj patnji, vratili na Božji put. Izvijestio je Radio Mir Međugorje. U herojskom mjestu Saborskom jučer je održana proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za područje Ogulinskog kraja. Nakon mimohoda branitelja, polaganja vijenaca i paljenja svijeća kod spomenika ranjene golubice, misu za sve žrtve preslavio župnik Saborskog i Plaškog velečasni Bruno Lovaković, koji je među ostalim poručio:
6: danas ne stojimo ovdje kako bismo samo obilježili još jednu 31. jel tako obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja. Zapravo stojimo na svetoj hrvatskoj zemlji, zemlji natopljenoj znojem, suzama i krvlju hrvatskih branitelja, ali i nevinih ljudi. Stojimo danas ovdje u Saborskom, mjestu koje nije pokleknulo ni kada je bilo gotovo i izbrisano s lica zemlje. Povijest Saborskog nije ispisana laganim riječima, ona je ispisana žrtvom. Ovdje su generacije živjele od svojega rada, čuvale svoju vjeru, svoju obitelj i svoj hrvatski identitet. A kada je došlo vrijeme kušnje, nisu pitali koliko će ih to stajati. Znali su samo jedno, da se dom ne napušta i Hrvatska se ne predaje.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Papa Sixto najvjerojatnije se zvao Ksistus i od svih ranokršćanskih papa o njemu se zna najmanje. Bio je sedmi papa i na papinskoj stolici naslijedio svetoga papu Aleksandra I. Vladao je 10 godina u vrijeme rimskog cara Hadriana od oko 116. do 125. godine. Rođenjem je bio Rimljanin, a otac mu se zvao Pastor. Prema knjizi Liber Pontificalis, papa Sixto je u crkvu uveo sljedeće tri odredbe. Da nitko osim posvećenih službenika ne smije dirati sveto posuđe. Odredbu da se nijedan biskup koji je došao u Rim ne može u svoju biskupiju vratiti bez papina pisma, te najznačajniju promjenu u liturgiji, odredbu da će svećenik i narod nakon preslovlja zajedno recitirati Sanctus ili Svet. Neki izvori papu Sixta nazivaju mučenikom. Pokopan je u Vatikanskoj bazilici u blizini groba svetoga Petra. Prema nekim izvorima relikvije su mu prenesene u Alatri, dok drugi tvrde da mu se grob još uvijek nalazi u Vatikanu. Dodajmo da papa Sixto koji se spominje u misnom kanonu nije ovaj papa, nego papa Sixto II.